0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti. Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije.

0: ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klasvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se u njoj već mjeseci

0: priča po kuloarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav koju

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, u 6 sati i 3 minute, 22. srpnja, srijeda. Nadam se da ste se lijepo naspavali, sinoć nas je malo razveselila kiša, malo je ohladila temperaturu zraka, nadam se da je bilo ugodnije za spavati. Sad vidjet ćemo tijekom dana kakav će učinak imati. Trenutno je 26 celzijevih stupnjeva, pretežno je vedro, postoji još šansa za malo kiše tijekom jutra, onda kasnije bi vrijeme se trebalo razvedriti i stabilizirati. S vama su jutros za tonskim pultom Ante Bešlić, glazbu će vam birati Mihajla Soko, ja sam Ines Vlašić, dobro jutro, ovo je Radio Dubrovnik.

Imamo jednu važnu informaciju od vatrogasaca Dubrovnika. Jutros oko 4 sata stigla je dojava požara šume na otoku Lopudu poviše Šunja s južne strane. Radi se o izrazito nepristupačnom terenu. Na požarištu je trenutno DVD Lopud, javno vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci, brod Orlando, a po potrebi će tijekom jutra biti angažirane i zračne snage. Eto, nadamo se da će požar vrlo brzo biti lokaliziran. Toliko za sada, pratit ćemo naravno situaciju.

6:17. Dobro jutro svima vama koji ste se sada probudili. Nadamo se da ste lijepo spavali, da vam je ova kiša dobro došla. Kiša bi moglo biti još malo tijekom jutra, a u nastavku dana pretežno vedro, za razliku evo od sada dok još uvijek ima malo oblaka na nebu. Ujutro i u noći umjerena, ponegdje i pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje mogući jak sjeverozapadni vjetar. More će danas biti malo do umjereno valovito, a poslije podne ponegdje moguće i valovito, i to uglavnom prema otvorenome. Temperature zraka penju se do 31 celzijevog stupnja, bit će otprilike 2 stupnja hladnije, ako to tako možemo reći, nego što je bilo jučer, tako da vjerujem evo da će biti malo ugodnije. U svakom slučaju ostanite uz Radio Dubrovnik, 6:18. U nastavku slušamo nove fosile i Žuti moj dječače plavi.

Adi Šoše i Vila u 6 sati i 35 minuta na Radio Dubrovniku, a upravo Adija slušat ćete uz Plavi orkestar i Crvenu jabuku na dočeku nove 2027. godine na Stradunu. No, vratimo se u sadašnji trenutak, pa ćemo vas izvijestiti kako do 9 sati zbog radova je bez struje u Župi Dubrovačkoj, ulice Brnjine, Žitkovići, Rovanj, Lazine, na rijeci od kućnog broja 3 do 28, put Don Antuna Kriletića 24. Isto tako od 8 do 9 sati bez struje će na Korčuli biti ulice Cvjetno naselje, Strečica, Trg Anđela Miškova, ulica Bernarda Bernardi, samostan Anđela Čuvara Dominikanke. Dakle, Korčula od 8 do 9 sati.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi. Oglasi.
4: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Snažno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
1: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super čelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošijeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
2: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
3: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
4: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je Grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
1: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika. U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Ti bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
5: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
1: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna u ruskom plinu.
6: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu, on će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
7: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
1: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati

0: novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
1: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se zalagao SDP.
2: Razmislio sam ja o tome, ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje dvije godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
1: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
2: Nikako ne planiram u vladajuću većinu ili nešto tako.
0: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, bit će premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
3: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozove mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističe da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
4: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To ako je iko ostao, to je možda riječ samo u upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
5: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
4: Ovo je beznačajno.
5: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
4: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
5: Ne, ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
4: Kolika je vrijednost projekta?
5: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
4: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
5: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
6: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
0: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
7: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
8: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
7: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
8: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar. Katar.
7: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
6: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
6: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu VAR planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
0: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina Nenad Lučić.
9: Na ovogodišnjem Cinehillu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se bolje posjećenosti nego lani.
10: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
9: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
11: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju. Jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
9: Ipak bolja posjećeno Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
12: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom idejom da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, jer da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sam s ovogodišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
9: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
0: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe, u Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
0: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
6: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
6: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
13: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Davor Lulić.
14: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
15: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja afera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
14: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
16: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
14: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
17: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna luka, Senj, Split 21, Lastova, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavuska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslije podne rijetko je moguć pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecima uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
13: Oglasi.
17: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt su financijali

0: Jutros oko 4 sata vatrogasci su dobili dojavu o požaru šume na otoku Lopudu poviše Šunja s južne strane. Radi se o izrazito nepristupačnom terenu. Na požarištu su DVD Lopud, javno vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci i brod Orlando. Kakva je trenutna situacija na terenu, reći će nam zapovjednik Dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakva je trenutno situacija na Lopudu?
1: A evo, taman su mi javili da smo izašli sa, sa cijevnom prugom do požara, tako da bi to trebalo biti sve pod kontrolom. Izvukli smo, napravili smo prosjek i izduvali šunj prema vrhu i počinjemo raditi s vodom na samom požarištu.
0: Da, izrazito je nepristupačan teren, kao što smo rekli.
1: Tako je, strmo, jako strmo zaraslo, sve je džungla, ali uspjeli smo nekako proći, probiti se nekako.
0: Znali se možda što je uzrokovalo požar?
1: A pretpostavka da je grom, jer tu ljudska noga ne može kročiti, tako da pretpostavka nema šta drugo biti nego grom.
0: Koliko je vatrogasaca na terenu?
1: Trenutno je 22 vatrogasca DVD-a Lopudi i javne vatrogasne postrojbe Dubrovačke vatrogasci, ukupno 22 i posada broda Orlando, naravno.
0: Eto, nadamo se da će požar uskoro biti stavljeni pod kontrolu. Mi ćemo nastavljati izvještavati u programu Radio Dubrovnika. Hvala vam za sada na ovom javljanju.
1: Nema na čemu, hvala vama.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav.

0: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.
1: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. ...22. srpnja. Blagdan je Svete Marije Magdalene, koji se 22. srpnja obilježavao kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Danas, ovu sveticu u župama Dubrovačke biskupije kao svetkovinu i naslov župne crkve slave Banići, Mandaljena i Putniković, a slave je i Močići, Majkovi i Zabrđe. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija Magdalena, Manda, Alenka, Lenka i Filip. U Dubrovniku na današnji dan.
2: Pojedini su Dubrovčani bili na uglednim položajima i u kontinentalnoj Hrvatskoj i u Ugarskoj, pa tako i braća Andrija i Petar Gundulić, koji su više puta obavljali razne funkcije u svom zavičajnom gradu, ali također i na Ugarskom kraljevskom dvoru. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik držao je Andriju i Petra svojim službenicima, bili oni na dvoru u Ugarskoj ili u Dubrovniku, te ih je u tom smislu i nagrađivao. Ponekad on dubrovački godišnji tribut ugarsko-hrvatskom kralju od 500 zlatnih forinti prenosi na njih. Tako je bilo i 1372. kada je odredio da dubrovačka vlada tribut isplati Andriji kao njegovu plaću. U dopisu na današnji dan, 22. srpnja 1373. godine, upućenom dubrovačkoj vladi, kralj zahtjeva da se tribut isplaćuje Petru, sve dok je u njegovoj službi. Proturječ je u ličnosti Petra Gundulića s jedne strane kao kraljeva službenika i pouzdanika, a s druge kao predstavnika dubrovačke općine, jedan je od rijetkih primjera miješanja ugarsko-hrvatskog kralja u unutrašnje prilike Dubrovnika.
1: Trodnevna proslava otkrića Gundulićevog spomenika 1893. godine bila je najveća hrvatska nacionalno-politička i kulturna festa Dubrovnika 19. stoljeća, ali i svečanost obilježena vrlo zaoštrenim nacionalno-političkim odnosima. Još dugo nakon Gundulićeve proslave, Srpski listovi Dubrovnik i Srpski glas pokušavali su proslavu prikazati u srpskom duhu trijumfom Srba, te da je hrvatska misa u Dubrovniku uzdržana. Crvena Hrvatska pak 22. srpnja 1893. godine odgovara na te neistine prilogom iz također Srpskog lista Zastava, u kojem se navodi: nastala je živahnost, veselje i valja istinu reći, Hrvati su bili u dosta pretežnom broju, u daljnjem tekstu priznajući da su unatoč po njih nemilom utisku Hrvati triumfirali.
3: 22. srpnja 1926. godine u Dubrovniku je započeo četverodnevni veliki kongres Hrvatskog katoličkog narodnog učeništva. Grad Svetoga Vlaha s organizacijskim odborom na čelu s biskupom Josipom Marcelićem učinio je sve da sudionici kongresa dožive grad onako kako je izgledao za vrijeme slavne Dubrovačke republike. Za 550 uglavnom gostujućih sudionika kongresa uz svečane svete mise u duhu katoličkog pokreta organiziran je program u Bondinom kazalištu i drugi programi manifestacije vjere kao izleti brodom u Cavtat, Srebreno, Kupare, Tetrsteno i Lopud. Kongres je zaključen 25. srpnja, a donesene rezolucije imale su velikog odjeka na dubrovačku katoličku omladinu i na daljnji razvoj katoličke i hrvatske misli među mladima Dubrovnika.
1: Medicinska škola Dubrovnik, srednja škola u Dubrovniku, osnovana je 22. srpnja 1959. godine. Danas se nalazi u zgradi izgrađenoj 1964. u ulici Baltazara Bogišića 10 i jedina je dubrovačka srednja škola koja ima petogodišnji smjer. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 22. srpnja 1925. godine u Pelješkom mjestu Oskorušno rođen je nastavnik fizike i matematike te tehničkog odgoja i prvi TV dopisnik u Dubrovniku Mario Šundrica.
2: 22. srpnja 1958. godine u Čilipima je rođen Pero Bjelokosić, kuhar, trajno nastanjen u Čilipima, obolio i umro 27. listopada 1996. godine u Dubrovniku kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske.
1: 22. srpnja 1980. godine umro je Ivo Labaš, jedan od onih posebnih Dubrovčana bez kojih Dubrovnik ne bi bio Dubrovnik. Naime, Ivo Labaš napustio nas je 1980. no ostao je trajno u sjećanju mnogim naraštajima Dubrovčana koje su zabavljale njegove vesele ludorije.
3: 22. srpnja 1987. godine u rodnom Dubrovniku umro je scenograf, jedan od osnivača dubrovačkih ljetnih igara, Miše Račić. Scenografijom se bavio od 1943. u Dubrovniku u Hrvatskom državnom kazalištu za Primorje, od 1945. u kazalištu Marina Držića, a od 1954. u dramskom kazalištu Gavela. Značajan je njegov doprinos ambijentalnom kazalištu, a istaknuo se realističkim rješenjima prostora izraženim tradicionalnom arhitektonskom formom u brojnim povijesnim ostvarenjima dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Prvu akciju oduzimanja oružja iz vojnih skladišta JNA u Pločama pod nazivom Zbrojovka izvršili su tijekom noći 22. srpnja 1991. godine pripadnici 4. brigade Zbora narodne garde iz Kaštela prema planu zapovjedništva obrane Metkovića. Tom prigodom iz skladišta Luka u Pločama bez ispaljenog metka oteto je oko 2000 automatskih pušaka češke proizvodnje i više od 120 tona streljiva. Oružje je tijekom noći kamionima prebačeno u bazu 4. brigade u Resniku, a samo manji dio ostavljen je za potrebe obrane Metkovića.
2: Oslobađanje privremeno okupiranog dubrovačkog područja pobjedonosno je završeno koncem listopada 1992. izlaskom naših snaga na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, a izvedeno je nizom uspješno izvedenih operacija. Tigar, oslobođena zemlja i oslobađanje Konavala. Nakon akcije Tigar, koja je uspješno završena pomicanjem crta obrane na sigurniju udaljenost od Dubrovnika, uslijedila je akcija Oslobođena zemlja, kojom je osigurana potrebna dubina oslobođenog prostora i spriječeno moguće odsjecanje naših snaga. Akcija Oslobođena zemlja počela je 22. srpnja 1992. godine i trajala je do 15. rujna iste godine. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Jutros oko 4 sata buknuo je požar na otoku Lopudu poviše Šunja s južne strane. Radi se o izrazito nepristupačnom terenu. Zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
1: Taman su mi javili da smo izašli sa cijevnom prugom do požara, tako da bi

tako da pretpostavka nema šta drugo biti nego grob. Trenutno je 22 vatrogasca, DVD-a Lopudi i javne vatrogasne postrojbe Dubrovačke vatrogasci, ukupno 22 i posada broda Orlando, naravno.

0: kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obveze za poslodavce te nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. Što to znači u praksi, govori predsjednica Županijske komore Dubrovnik Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić.
1: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. Jel? S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu.
0: U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđo na Taraci tvrđave Revelin u 21:30. 5. dan 5. Mičinih dana festivala posvećenog Miri Muhoberac donosi tekstovni performans i književnu šetnju na Lokrumu od 11 sati. Voditeljica i moderatorica posljednjeg festivalskog dana je Sanja Miloloža. Župa Svete Marije Magdalene u Mandaljeni slavi svoju nebesku zaštitnicu. Predvoditelj glavnih euharistijskih slavlja je rektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu Don Vedran Torić. Župnu misu u 10 sati i svečanu večernju predslavit će rektor Torić. U Stonu se priređuje dvodnevna proslava blagdana Svetog Liberana. Večeras će pokraj Kneževa dvora od 21 sat nastupiti Lukša Đuras Lukas. Manifestacija Okusi Pelješca donosi ribarsku večer na novoj lokaciji u lovištu. Posjetitelje očekuju pelješka vina te domaći proizvodi lokalnih OPG-ova. U glazbenom programu 20 sati je DJ Gudi, a od 22 sata slijedi koncert Đulijana i Diktatora. U gradskoj knjižnici Ivan Vidali na Korčuli od 10 sati održavaju se Maštolovci, kreativno-zabavne radionice za djecu od 7 do 12 godina. A večeras u 21 sat u Korčulanskom ljetnom kinu izvešće se Moreška. Iako su se današnji susreti Divlje lige trebali igrati na Dančama, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta igrat će se u Mlinima. Zbog promjene lokacije pomaknut će se i termini odigravanja za 20 minuta. Prva utakmica između Kokota i PVG Gruškog Mula počet će u 16:50. U 17:40 sastaju se Fan H2O Mlini i Plaža Belvi. U 18:30 na rasporedu je ogled Turčin Danče Purporila, dok će prvo kolo zaključiti susret Elite i Komarde koji počinje u 19:20. Vrijeme danas. Pretežno vedro, još u početku promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme. Ujutro i u noći umjerena ponegdje i pojačana bura. Poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje moguć i jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Poslije podne ponegdje moguće i valovito, i to uglavnom prema otvorenome. Najviše temperature zraka od 29 do 31 Celzijevog stupnja. Slušali ste jutarnji vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Francesca Tevšić.

0: ti.
1: 8 mjeseci i 8 minuta i vrijeme za naše redovito uključenje Hrvatskog autokluba. Pozdravljamo Ivrina Filipovića.
2: Pozdrav i vama iz Zagreba slušateljstvu.
1: Kako nam je stanje u prometu danas?
2: Evo, negdje smo na sredini radnog tjedna, no mjesec je srpanj, vjerujem da to u priobalju ne znači puno. Pojačan promet i tijekom današnjeg dana duž cijele Jadranske magistrale na prilaznim cestama Dubrovniku. Lijepo je to svakako vidjeti, kao dobri domaćini malo da pripazimo na onaj sigurnosni razmak između vozila. Ovog jutra bez izvanrednih situacija na svim ovim glavnim cestovnim pravcima otvoreni su za sve skupine vozila. Uz samo jednu dionicu Jadranske magistrale još uvijek podnove Levita nešto jači udari vjetra bure, pa između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene ne smiju se kretati motocikli, vozila s prikolicama i autobusi nakat. Treba pripaziti u nastavku dana, sve je veći broj sudionika u prometu i na dva kotača. Oni su nam najugroženija skupina, mopedisti, motociklisti i biciklisti. Granični prijelazi tijekom današnjeg dana očekujemo pojačani promet osobnih vozila Vitaljina Karasovići u oba smjera. Naravno, molimo sve korisnike navedenih prijelaza, ali i prema susjednoj Bosni i Hercegovini za strpljenje. U priobalju, u vašem dijelu, nema jakog vjetra, dubrovačkog okružja, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Eto, neka tako i ostane, poželjet ćemo samo svima koji putuju sretan put, pazite sebe, pazite druge i žurite polako. Tako
2: je, Festina Lente, do slušanja.

0: Kao što ste u našim vijestima mogli čuti, i dalje aktivan požar koji jutros oko 4 sata buknuo na otoku Lopudu poviše Šunja s južne strane. A pune ruke posla imali su naši vatrogasci na Korčuli proteklih sati. Više o svemu reći će nam županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakva je situacija trenutno na Korčuli? Što je s požarima? Tri, ako se ne varam.
1: Tako je, juče, znači ono sinoć, kad je došlo grmljinsko nevrijeme, baš je zahvatilo nam Korčulu. Tri požara u kratkom vremenu, ono, prvi je bio u Čari, drugi je bio strana od Lastova prema gradu Korčuli i ovaj treći u Pupnatu, znači na periodu baš grada Korčule, ali evo, nekoliko razmaka, pretpostavka je da je grmljinsko nevrijeme, stvarno svugdje je grubi teren bio daleko, ali evo, Bogu hvala, sva tri su sinoć oko 10 sati stavljena pod kontrolu strane vatrogasaca i onaj što je jako, jako važno, da nas nije proširilo više, da nemamo većih problema i evo, sad je Korčula mirna, malo to još dežuramo, toko noći smo dežurali na te tri lokacije i evo, u 4 ure sami ste čuli, evo, ja sam dobio bez gori Lopud, ali evo, i Lopud je evo sad možemo reći pod kontrolom, ali evo još ima posla dok se to završi, tako da evo ta četiri požara koja su baš na grubim terenima, svi su pod kontrolom. Jesam ja podigao kanadere i jutro su pripremu, ali evo, Bogu hvala, nije trebalo, tako da onaj, da su sve ovi vatrogasci što se otoka Korčule, svi skupa su izišli na sve intervencije, to je ono što je važno, brzo da iziđu svi, znači nije, znači sa svih područja, svih općina gradova, grada Korčula odmah se kreće da se što prije zustavi. Evo i sami i grad Dubrovnik je i Brod Igo i sve skupa brzo bilo tamo. Evo, hvala, sad smo ulazimo. Ajde, miran dan, ali ništa to ne znači jer evo, opet ove nevere male nam uvijek stvore problem. Iđe nam se pojavi grmljinsko nevreme, uvijek se pojave požari, ali evo ja sam i odmah tokom jutra dogovorio podignut aj traktor koji će obići našu županiju danas i bit će nam tu cijeli dan, tako da vidimo, ako ne daj Bože što bude, ali podignut ću ga malo kasnije kad iđe jače sunce, da, jer se tek onda pojavim.
0: Eto, puno vam hvala na ovom uključenju u program Radio Dubrovnika. Mi vam želimo naravno kao i uvijek što manje posla, zapravo nikako posla. Eto, nadamo se da će sve biti pod kontrolom. Hvala puno još jednom na javljanju.
1: Hvala vam.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: U sklopu projekta valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.
2: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnika.

0: Unatoč sinoćnjem nevremenu, vjerujem da će mnogi od vas danas na kupanje. More je na 24 stupnja, a na kupanje ne možete bez šugamana, jel' tako? A ove godine doista originalni i unikatni šugamani koje možete sa sobom nositi su oni s potpisom Jelene Feređe. A ono što je još zanimljivije je zapravo da su oni konavoski vez. Zapravo nisu vezani, već su od printa. Ovdje sa mnom u studiju je Jelena Feređa. Dobro jutro, dobro nam došle.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, dala sam nekakav mali uvod. Imali smo prilike vidjeti na društvenim mrežama nešto doista unikatno i originalno. Konavoski vez u brojnim različitim izvedbama možemo vidjeti, od narukvica, stolnjaka, uporabnog i ovakvog i onakvog, ali čini mi se da ga do sad još nismo imali priliku vidjeti na šugamanima.
1: Pa evo, ja isto nisam imala priliku vidjeti taj takvu mustru na šugamanu i eto, odlučila sam se napraviti tako nešto jer idem od sebe što bi ja voljela imati i što bi ja voljela nositi sa sobom.
0: Koliko je verzija odrađeno, izrađeno?
1: Četiri.
0: O kojim mustrama je riječ?
1: Znači, to su mustre koje sam precrtavala s maminih vezova. Jedan je kadifača, to je ovaj svečani vez, a drugi je izvedenica od par mustri koje je nasastavila. Tako je i naziv samostavljen vez, nije.
0: Tako je, a ono što mi je zanimljivo zapravo su i te boje. Možda prvi put kad vidite taj šugaman ne biste uopće išli za tim da je riječ o konavoskom vezu ili dijelu konavoske nošnje, a to je zapravo kurđelica.
1: Tako je, zato što ona na prvi pogled izgleda kao veseli, šareni, ljetni šugaman, a zapravo ima tu svoju poruku i simboliku. Svi, vjerojatno dobar dio ljudi zna da je kurđelica ta svilena tkanica koja je dio konavoske nošnje, i sva ta nošnja, sva ta tradicija nam je svima inspiracija, pogotovo kad se s tim raste, to nam je jednostavno u nama i vas da vidiš kad se baviš nekim kreativnim poslom, gdje bi se sve to moglo ukomponirati dok radiš, samo ono slike letu oko glave.
0: Što je možda bilo najzahtjevnije za izvesti? Dakle, šugaman bi trebao biti i praktičan, ne samo lijep.
1: Tako je. Pa najzahtjevnije bilo naći tiskaru koja je voljna toliku takve boje printati digitalnim tiskom. I? To je bilo najzahtjevnije. Našla sam jednu tiskaru u Koprivnici i eto, krenulo je pomalo.
0: Kako su izgledale te prve verzije šugamana? Jesu li te boje odmah bilo onakve kakve
1: jesu,
0: biti?
1: Bili smo malo zbog, oni su zapravo ta tiskara, bila malo ograničena veličinom, tako da su sad za prvu ruku ti šugamani malo manji nego što sam ja htjela, ali s druge strane to je i praktičnije, zato što ih više stane u bursu, opet su dovoljno debeli, nijesu tanki, i eto, sve u svemu, zadovoljna sam.
0: Oni doista izgledaju predivno. Za sve vas koji smo vas možda zainteresirali, figura Jelena vam je na društvenim mrežama profil, tu doista možete vidjeti kako oni izgledaju, i ne samo to, nego i brojne druge stvari koje naša kreativna Jelena radi. Između ostalog, tu su bile i one jaslice koje su nam putovale u Vatikan, jel' tako?
1: Pa tako je, jaslice i društvene igre u našim nošnjama iz cijele Hrvatske, a posebno naše ođe Konavoska, Župska, Primorska, to je nešto što je najupečatljivije, što, evo, izgleda do sad niko nije radio.
0: Vječna inspiracija, uvijek nešto novo što se može napraviti. Ono što mene zanima je kako je to biti poduzetnica ovim današnjim vremenima?
1: Pa ne znam, ja ne bi neku preveliku važnost temu davala, u smislu da je sad to nešto bolje ili lošije nego kad se radi za nekoga, jer sve to nosi svoje, i dobro i loše. I kad se radi za nekoga ne moraš razmišljati o nekim stvarima, kad ti završi smjene ideš doma, ali nosi neke druge stvari. Mislim da je to nekako kako sami sebi postavimo. Nekad je teže, nekad je lakše, ali sve u svemu meni osobno puno draže i bolje nego raditi za nekoga drugo.
0: Pogotovo ovako kada neke svoje ideje, maštu možete pretočiti u djelo, vidjeti kako je to onako opipljivo u rukama.
1: Ma tako je, i kad se ima obitelj puno je lakše to vrijeme za njih odvojiti kad se radi za sebe nego kad se radi za nekoga drugo i kad imaš fiksno radno vrijeme.
0: Ali vjerujem onda da su i duge noći u pitanju, da se radi do ranih jutarnjih sati.
1: Je.
0: Jelena, što misliš, koje je tvoje mišljenje? Čuvamo li dovoljno našu baštinu?
1: Pa evo, s obzirom da ovo već 5-6 godina radim i da sam u kontaktu i sa ljudima iz cijele Hrvatske, mislim da čuvamo, pogotovo mi ovdje na jugu, zato što je baš to kod nas specifično i posebno izraženo. Mislim da čuvamo i mislim da nije ni loše da se sva ta tradicija pokazuje i prikazuje na neke novije načine, kroz neke
0: uporabne predmete i slično. Upravo poput ovih šugamana, ja vjerujem da ćemo ih vidjeti po našim plažama dosta, u velikom broju. Jesi li ga ti već isprobala?
1: Naravno, čim su došli uzorci, u upotrebi su svaki dan, jer mi je bitno kad nešto radim da to istestiram, da ja budem zadovoljna s tim što će od mene neko kupiti, tako da je sve to isprobano i pranje. I...
0: E, baš sam htjela pitati onda kako se peru, na lagano ili što se tiče ovih boja?
1: Ja ih perem na 60.
0: Odlično.
1: A sunčaju se isto na 60.
0: Doista izgledaju predivno i zanimljivo. Puno ti hvala, evo što si nam došla ovdje u studio, pravi nekakav ljetni džir, pa kad smo u tom ljetnom džiru, koji je tebi onakako soundtrack ljeta, ako bi ga mogla odabrati?
1: Pa ja mislim da je Oliver ne pogriješi.
0: Ma Oliver, tako je. Kako Oliver kaže, ovo ljeto ne planiram raditi ništa, biti samo na moru.
1: A, točno.
0: Točno. Eto, ko može, ako može, budite na moru i evo, ne znam, sunčajte se na šugamanima naše Jelene Feređe. Još jednom puno ti hvala što si bila gošća u programu Radio Dubrovnika.
1: Hvala vama.
0: A sad Oliver.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: U sklopu projekta valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.
2: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

Tradicionalno svake godine 23. srpnja Ston slavi najveću gradsku pučku festu, Dan Svetog Liberana. Cijeli grad živne uz prigodni sajam na kojem se može naći apsolutno sve. Kako ono kažu, od igle do lokomotive. Tako će biti i ove godine, a povodom feste večeras u Stonu je koncert Lukše Đuraša Lukasa od 21 sat na kantunu Kneževa dvora. Sutra, 23. srpnja u 21 sat, glazba Ston će održati svoj tradicionalni koncert u Kaštiju, dok će se od 21.30 u Brijesti odvijati koncert Mladena Grdovića i Klape Intrade. Evo, svi su pozvani, pa ukoliko možete, zaputite se do Stona i Brijeste.

0: Dubrovačka ljetna kina uvijek i zauvijek, i to ne samo za gledanje filmova, već i za koncerte pod otvorenim nebom. Upravo jedan takav održat će se u subotu 25. srpnja s početkom u 21 sat, a nastupit će Marko Tolja, kojeg pozdravljamo u našem programu. Dobro jutro!
1: Dobro jutro svima koji slušaju i vama u studiju.
0: Evo, što nas očekuje ovu subotu? Bili ste nam ovog proljeća, zima, ako se ne varam, u kazalištu, je sad jedna posebna ovako scena, ljetno kino Slavica, kojeg svi obožavamo.
1: Pa, evo, ja moram reći da stvarno mene uz Dubrovnik vežu prekrasni koncerti, prekrasni nastupi, što neki privatni, što javni, ali moram reći da evo, u zadnjih godinu, dvije, ili kad je bilo, već smo imali stvarno dva prekrasna koncerta u vašem, po meni, možda i najslađem kazalištu kojem sam nastupao. I atmosfera je uvijek pregenijalna. I evo, sad prvi put u kino Slavica dolazimo, što mi to jako veseli. Nisam nikad tamo bio, ali sam čuo da je to legendarni prostor isto u Dubrovniku. I ako će biti publika kao što je bila ova dva koncerta u kazalištu, onda stvarno jedva čekam tu subotu da dođe. A što se tiče što smo spremili, pa onako standardno moje, a to je jedan presjek svega što ja u životu volim i slušati i pjevati, a to su, počeš od mojih autorskih pjesama i neke moje autorske karijere, pa preko svjetskih nekakvih standarda, evergreena i naših, tako da onako, kako se kaže, za svakog po nešto, da svi odu doma sretni.
0: Sretni i zadovoljni. Ljeto je, lijepo je raspoloženje, svi smo nekako u zraku, to vlada, svi smo dobro raspoloženi. Odmorni, ja se nadam, kakva je situacija s vama, ima li puno nastupa?
1: Pa, odmorno, baš nije situacija jako odmorna, moram priznati, ali, ali ja sam ljetni tip, ja sam na kraju krajeva rođen, 3.7. usred ljeta, tako da ja obožavam ljeto, obožavam more, obožavam biti na svom brodu, a obožavam i nastupat. Tako da stvarno evo, recimo tjedan koji je upravo sad počeo, jer sam trenutno u autu i vozim, proći ću, sad ću vas samo krznuti jer idemo ja i moj bend prije Dubrovnika u bar u Crnu Goru, pa onda na povratku stavimo u Dubrovniku i onda nakon toga idem na Korčulu. Prvo nastupat na onom famoznom trajektu koji vozi u Velu Luku, a onda poslije i na samom koncertu Dragu beskraju spomen našeg dragog Olivera, tako da sljedećih 10 dana ispred mene su onako baš vrlo aktivni i nadam se da ću preživjeti sve to skupa, jer onda nakon toga se uzimam 15 dana slobode, idem na svoj voljeni brodić sa svojom obitelji i malo uživat u moru.
0: Kao što je Oliver rekao, uživat ću samo u moru, ljeti ne planiram raditi ništa, vi uspijevate to nekako kombinirati. Vela Luka svake godine iznova, to je doista sad jedno čarobno već mjesto, je li tako?
1: Pa, mislim da, to je potpuno zapravo i čarobno i suludo u šta je bilo sve skupa preraslo. Mi smo počeli to raditi na onoj maloj pijaci. Evo, ja sam nastupio bio, ja mislim, na prvi put na trećem koncertu, to je zapravo bila zadnja pijaca, onda se je bila tolika jednostavno količina ljudi koji to htjela slušati da smo se morali prebaciti na ponton i sad je to prebacio stvarno u, mogu reći, jedno slavlje Oliverovog života, Oliverove glazbe i ja evo samo imao sam tu preveliku čast i sreću da mi moj idol koji je bio Oliver postao kolega, nakon toga mi je postao i prijatelj i puno smo puno pjevali skupa i sad svaki put kad me pozovu na taj koncert jednostavno ne mogu ne doći i uvijek dolazim kad god me pozovu, a ove godine će mi biti još i posebnije jer eto se dogodio taj trenutak gdje sam snimio duet s Oliverom posthumno, Ti si moja ljubav koju ćemo također izvesti na tom koncertu, tako da ove godine će biti za mene stvarno to jedan emotivni trenutak.
0: Mi smo upravo tu pjesmu pripremili, pustit ćemo je nakon razgovora s vama, tako da možemo imati jednu lijepu uvertiru i u vaš koncert koji će biti u ljetnom kinu Slavica 25. naravno i za sve one koji će u narednim danima prema Veloj Luci. Marko, puno vam hvala na uključenju u program Radio Dubrovnika, uvijek ste nam drag gost.
1: Ja obožavam doći u Dubrovnik, koliko god da mi je uvijek daleko doći
0: s Rijeke ruke
1: ili Zagreba u Dubrovnik, ali stvarno se uvijek jako veselim. Na kraju krajeva imam jako drage ljude, neki iz Dubrovnika koji uvijek volim vidjeti, tako da evo pozivam još jednom da dođete u kino Slavicu u subotu 25. Ima još, koliko sam upućen, karata, tako da navali narode i vidimo se dole.
0: A evo, mi ćemo se nadovezati na vas. Imamo i mi, dijelimo jedan puta po dvije ulaznice. Evo, razveselit ćemo nekoga. Marko, još jednom puno hvala. A vi, dragi slušatelji, evo, ko prvi njegova djevojka, kako se ono kaže.
1: Tako je. Hvala, uživajte, čao, bok, bok.

9:50, nadamo se da nas i dalje još uvijek volite i da ćete dalje ostati uz program Radio Dubrovnika, iako se evo konkretno ja odjavljujem što se tiče ovog jutarnjeg dijela programa, a uz vas i dalje ostaju za tonskim pultom Ante Bešlić, glazbom Bira Mihajla Soko, a nakon vijesti u 10 sati pozivamo vas da budete uz emisiju Igrama u pohode.

0: Jutros oko 4 sata buknuo je požar na Lopudu, planula je šuma poviše šunja s južne strane otoka, a požar je najvjerojatnije izazvan udarom groma od noćašnjeg nevremena. Na terenu su 24 vatrogasca, prema prvim procjenama izgorilo je oko 2 hektara šume. O trenutnoj situaciji na požarištu zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
1: Trenutna situacija je da smo došli do njega i da radimo rubove, nismo ga još cijeloga, što bi rekli, okružili cijevima, ali blizu smo. Tako da je dosta dobra situacija i nadam se da bi to kroz vrlo kratko vrijeme moglo biti pri kraju.
0: Nedostatak radne snage posljednjih je godina jedno od ključnih pitanja hrvatskog gospodarstva, osobito u turizmu i građevinarstvu. Novi zakon o strancima donosi izmjene kojima se uređuju zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obveze za poslodavce, te nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. Što to znači u praksi, govori predsjednica Županijske komore Dubrovnik Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić.
2: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. Jel? S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu.

Karnevalskog dana je Sanja Miloloža. Župa Svete Marije Magdalene u Mandaljeni slavi svoju nebesku zaštitnicu. Predvoditelj glavnih euharistijskih slavlja je rektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu, Don Vedran Torić, koji će predslaviti svečanu večernju misu. U Stonu se priređuje dvodnevna proslava blagdana Svetog Liberana. Večeras će pokraj Kneževa dvora od 21 sat nastupiti Lukša Đuras Lukas. Manifestacija Okusi Pelješca donosi ribarsku večer na novoj lokaciji u lovištu. Posjetitelji očekuju pelješka vina te domaći proizvodi lokalnih OPG-ova. U glazbenom programu 20 sati je DJ Goody, a od 22 sata slijedi koncert Đulijana i Diktatora. U gradskoj knjižnici Ivan Vidali na Korčuli u tijeku su maštalovci, kreativno-zabavne radionice za djecu od 7 do 12 godina. A večeras u 21 satu u Korčulanskom ljetnom kinu izvešće se Moriška. Iako su se današnji susreti divlje lige trebali igrati na Dančama, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta igrat će se u Mlinima. Zbog promjene lokacije pomaknut će se i termini odigravanja za 20 minuta. Prva utakmica između Kokota i PVG Gruškog Mula počet će u 16.50. U 17.40 sastaju se Fan Hadva u Mlini i Plaža Belvi. U 18.30 na rasporedu je ogled Turčin Danča Porporela, dok će prvo kolo zaključiti susret Elite i Komarde koji počinje u 19.20. Vrijeme danas. Pretežno vedro, još u početku promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je jako grmljavinsko nevrijeme. Ujutro i u noći ponegdje i pojačana bura, poslije podne umjeren do pojačan, ponegdje mogući jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje moguće i valovito, i to uglavnom prema otvorenome. Najviše temperature zraka do 31 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Francesca Tevšić.

0: igrama u pohode.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo nas iznova igrama u pohode i danas iz Festivalske palače sve do podne družit ćemo se i nadam se da ćete uživati u razgovorima s našim gostima. Govorit ćemo o sadržajima koje nam donose 77. Dubrovačke ljetne igre ovih dana i svakako uz dobru glazbu, dobru energiju i uvijek sve ono najbolje što Dubrovačke ljetne igre donose i danas u eteru Radio Dubrovnika. Tako da možemo vas samo pozvati, ostanite s nama do podne. Kao što ste već čuli, u našem studiju sa tonskim pultom je Ante Bešlić, a ovdje u Festivalskoj palači u pres uredu Đoni Lešević i Nila Miličić-Vukosavić. Glazbu nam bira Mihajla Soko, a naš prvi gost uslijedit će već nakon jedne lijepe pjesme koju ćemo sada na početku čuti.

0: Evo nas u emisiji Igrama u pohode, dragi naši slušatelji, dobro nam došli još jednom, a ja dobrodošlicu želim mom današnjem prvom gostu, uvaženom hrvatskom redatelju dokumentaraca, našem dragom sugrađaninu, mom kolegi sa HRT-a i poznatom licu grada, Hrvoju Juvančiću. Hrvoje, najprije dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nila, i hvala ti što si me proglasila za sugrađanina. Ja ne živim ovdje, ali se stvarno osjećam kao da sam iz grada, ja sam pilar i ponosan sam na to.
0: Upravo tako, i pilar, i pilar, i sve ono što uz te pile ide. No prije no što se poslije opet malo vratimo tebi i tvojoj priči, i da nekako uvijek ćemo i završiti s onima koji nas na svijet donose, pa ćemo tako i ovdje spomenuti našeg legendarnog Jupu, čiji si ti, eto, najbolji izdanak i sin, ali... Ovo, u ovom trenutku, uz jednu od legendi i igara i hrvatskog glumišta i tako dalje, kao što je bio pokojni Joško Juvančić, ti ćeš sutra, dragi Hrvoje, našoj publici omogućiti u sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Atriju Kneževa dvora jedan program čiji si autor, a program se zove Omaž Miljki Podruko Kotović, dakle još jednoj od nezaboravnih i vječnih legendi hrvatskog glumišta i igara. Dakle, omaž Miljki Podruko Kotović u 21 i 30 u Atriju Kneževa dvora, posvećen jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća. I da ja sad ovaj uvod zaključim, Hrvoje, evo, molim te nekoliko rečenica o tome što dubrovačku publiku sutra očekuje konkretno u Kneževom dvoru kad je riječ o ovakvom jednom programu.
1: Pa evo, ovaj omaž Miljki, to je treći već sad omaž nakon omaža Jupi 2024. i prošlogodišnjeg omaža Mišu Martinoviću, koji na oba dva se u Sponzi su bili, to je stvarno bio veliki uspjeh. Ne da se tražilo mjesto više, nego se uopće nije moglo ući u Sponzu, toliki je bio interes ljudi za to što ja radim, i ne samo za taj, ja to zovem dokumentarni film uživo, ali nije samo to, nego su ti svi ljudi došli iskazati poštovanje prema velikanima i dubrovačkih ljetnih igara, Dubrovnika, ali i cijele hrvatske kulture. I evo, mogu reći da sam ponosan što to radim i što mogu na neki način tu... Gledajte, ja se de facto, to je sad već 20. stoljeće, odnosno druga polovica 20. stoljeća, to već sad spada doslovno u povijesnu baštinu. Evo, ja se već 20. godina sustavno bavim tom baštinom 20. stoljeća, jer mislim da je to vrlo važno. Evo, sad se zadnjih godina, ko neka, i posebno ove godine, kao neka mantra spominje neko povezivanje tradicije i moderniteta. Ja se s tim bavim i duže. Ja se s tim bavim, ja sam prvi put spomenuo tu sintagmu još 1994. Naime, obzirom da, evo, kao što si rekla, sam proizašao iz tog jednog umjetničkog okruženja moga oca i Dubrovačkog teatra i teatra općenito, gdje je upravo kroz taj, gledajući što radi moj otac, dakle on se isto time bavio, znači djela klasična i naravno i dubrovačka i svjetske baštine je uvijek pokušao na jedan novi način donijeti, što ja radim. I evo, ja sam o tome puno razmišljao, i znači povezati tradiciju i moderno, ono što nas povezuje, to je kvaliteta, znači ono što je prije bilo kvalitetno da se predstavi u današnje vrijeme, ali to nije samo umjetnička i profesionalna kvaliteta. Radi se i o ljudskim kvalitetama. Evo, ja uvijek posebno inzistiram da ti svi ljudi koje radim, da istaknem i njihove ljudske kvalitete i doprinose, a ne samo njihove profesionalne i umjetničke.
0: Svakako, a baš kao i prethodnici koje si spomenuo u ove protekle dvije godine, tako i legendarna Miljka Podruko Kotović je ostavila, a i sutra će kroz ovaj program sigurno ponovno dotaknuti duše i srca svih koji će biti ovaj put u Kneževom dvoru. Možemo li čuti ko sudjeluje i na koji način, barem malo nam, ako možeš, otkri kako je, kako si zamislio taj program?
1: Naravno, znači prije svega tu su važni moji suradnici, voditeljica Zrinka Turalija, evo koja već treću godinu na svoj jedan izuzetno stručan, ali topao ljudski način predstavlja u razgovorima te ljude kojima radimo omaž. Uz nju će biti Neni Del Mestre, velika splitska redateljica i Milkina osobna velika prijateljica. Biti će naš isto već ovoga standardni Matko Sršen, koji je ovoga, čija on prati igre već od 77 godina, on prati igre valjda već 60, i on toliko ima veliko znanje o svemu što se događalo, ali posebnice to stručno jedno teatrološko znanje, i on evo u pripremnim razgovorima za ovaj omaž tako zanimljive stvari mi je rekao o Milkinoj glumi. On je to tako ovoga dobro Milku skenirao i kažem, to nije, on je toliko dobar da to nije na stručnoj razini, nego na jednoj razini on nju opisuje, njenu glumu, da stvarno svatko može točno shvatiti u njenu veličinu. I imamo treću gošću, Milkinu veliku prijateljicu Džemilu Bukovicu. Ona je isto i spisateljica, napisala je krasan, ako se tako može reći, krasan ratni dnevnik Dubrovnika, i ona je u posljednjih godina Milkinog života u gradu, ona je stvarno bile su najbolje, i Džemila je i davala ruke za sve što je trebalo, i onda ovoga, mislim da će ova tri gosta dati jedan vrlo, vrlo lijepi presjek Milkine, ne samo karijere, nego i njene osobnosti i svega onoga što je Milka bila. Znači, tu ja pripremio sam jednu mini izložbu Milke, od čega fotografsku, od čega mi je posebno drago da sam pronašao jednu njenu fotografiju iz 1958. To je fotografija cijelog njenog stasa, a Milka je bila prava ljepotica, i ta fotografija je snimljena baš u Kneževom dvoru. Ona je glumila Melitu u Lisici i grožđu, koju je veliki Vlado Habunek režirao, i onda ću ja postaviti tu njen print cijelog stasa točno na mjesto gdje je snimljeno 1958. Mislim da će to ovako vizualno biti dosta lijepo i atraktivno, i biti će naravno ulomci iz arhive koje sam skupio, Milkinih uloga, Milkine fotografije, tako da će to biti, ajmo reći, jedan mali multimedijalni doživljaj, evo i u stilu onih sjećanja grada koje sam radio 15 godina, koji su bili Dubrovniku posvećeni. Evo, onda sam sad počeo posvećivati ljudima, velikanima dubrovačke i evo i hrvatske kulture. Evo, mislim da stvarno to je jedan događaj za svakoga tko ne samo voli teatar, nego i ko voli grad, jer tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, ono u 20. stoljeću kako se živilo. Jer pazite, ovdje kad se radi sa tim starim arhivama i tako dalje, tu se sad uvijek javlja jedan problem, jer većina ljudi ili tome što je bilo prije pristupa prenegativno ili prepozitivno. I tu je sad treba pronaći jednu pravu mjeru realnog i objektivnog prikaza ondašnjeg života, gdje nije sve bilo dobro, ali nije sve bilo ni loše. I evo, uvijek se najviše oko toga trudim da jedan objektivan prikaz svega dam.
0: Odlično, odlično slušam, i mislim se kako to nekako lijepo teče, i taj opis svega onoga što proizlazi iz svoje, rekla bih, kreativne radionice, mašte i talenta i onog nasljeđa obiteljskog. Ima li tu, Hrvoje, u svim tim tvojim znači stvaralačkim djelima i onim proizvodima koji se zapravo prema publici isporučuju kao predivan kreativni svijet, ima li tu onog dodira pila? Ono što si rekao, pilar. Ja sam sugrađanin, ja sam iz Dubrovnika, jeli? Ali ja sam pilar. Pa dobro, što znači biti pilar onda u kontekstu nekako cijele ove kazališne priče?
1: Pa iskreno govoreći, ja u svome kreativnom radu ne mogu biti pilar koliko bih htio. Jer ovoga, jer evo, pilari su poznati kao ljudi koji će svima sve reći odmah u glavu i ovoga, ako treba se i pobiti i tako dalje, a ipak ovoga u javnom prostoru se ne može baš tako uvijek funkcionirati. Međutim, evo, uvijek se trudim, ako je moguće, i neku dati, ako ne kritičku notu, a onda barem podvući neke probleme, bilo u kulturi, bilo u gradu, a kao što znamo, raznih problema uvijek ima. Evo, pa ako bi sad bila prilika, ja bih htio istaknuti da su umjetnici, dakle ovi radnici, ovi glumci, pa i ja i moji suradnici, mi smo u stvari jako slabo honorirani i mislim da to na neki, evo sad glumci i glume u tim koprodukcijama dolaze tu za dnevnice i tako, ono što bi se reklo, rade za plaću. Ja mislim da to nije u redu i da bi trebalo ovoga ljude ipak nekako honorirati, obzirom da nismo baš u takvoj krizi da bi mi koji smo, znači, ono što ja kažem, u potpalublju radimo, mislim da bi ipak trebali ovoga malo bolje honorare dobivati.
0: Eto, hvala i evo, rekao si što si mislio kao pravi pilar u ime svojih kolega. Hvala u svakom slučaju, dragi Hrvoje, i s nestrpljenjem očekujemo ovaj sutrašnji program, da se za trenutak vratimo opet na to. I moramo napomenuti našim slušateljima da je ulaz na ovaj program u 21:30 u Knežev dvor na omaž Milki Podruko Kotović dakako besplatan. I nadam se da ćete ispuniti taj prostor, ima skala, ima gore balkona, atrija dvora, bit će užitak.
1: Evo, ja stvarno još jednom pozivam, bit će lijepo, bit će osjećaja, nešto će se i naučiti. Mislim da, evo, pozivam svakoga da dođe vidjeti što smo ja i moji suradnici pripremili.
0: Puno hvala, puno hvala, dragi Hrvoje. Bio je to poštovani slušatelji Hrvoje Juvančić, autor sutrašnjeg programa na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama pod nazivom Omaž Milki Podruko Kotović, posvećenog jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća. Pozivamo vas, dođite, uživat ćete, a to svakako zaslužuje naša legendarna Milka. Prema tome, vidimo se sutra u dvoru. A mi sad idemo malo dalje, sviramo, nastavljamo svirati do našeg sljedećeg gosta. Hvala vam lijepa.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: U sklopu projekta Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Poštovani slušatelji, mi smo u emisiji Igramo u pohode i očekujemo naše sljedeće goste i sugovornike. Naime, za koju minutu najavit ćemo pravi izvedbu plesne predstave Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova u sklopu EU projekta Obiteljsko kazalište. Eto, što se tiče ostalih sadržaja u našoj emisiji, čućete naravno sve što nam naši dragi sugovornici imaju za reći. U međuvremenu pozivamo vas, ostanite svakako s nama uz glazbeni izbor naše Mihajle Soko i do našeg sljedećeg razgovora. Kao što smo rekli, najava plesnog dubrovačkog sna.

0: I evo nas, kao što smo to i najavili prije nekoliko minuta, nastavljamo mi dalje i sada ćemo govoriti o praizvedbi plesne predstave Dubrovački plesni san Malim koracima do velikih snova u okviru EU projekta Obiteljsko kazalište. S nama sada ovdje u Palači Dubrovačkih ljetnih igara u emisiji Igrama u pohode, koreograf predstave Tomislav Petranović, inače nacionalni prvak HNK u Zagrebu, i dubrovačka profesorica baleta Tea Prkačin. A najprije, gospodo, dobrodošli, gospođa i mladi gosparu.
1: Dobro vas našli.
2: Hvala na pozivu.
0: Dakle, uživo smo u eteru Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, međutim, ja znam da je vama puno draže i lakše na sceni izvoditi one virtuozne plesne korake i educirati jednako tako sjajne mlade balerine i baletane, ali evo sad ćemo ponešto reći o ovom projektu i o ovoj predstavi. Predstava je nastala u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luke Sorkočevića. Ko će mi ispričati o kakvom je to, o kakvoj je priči riječ?
1: Riječ je o priči jednog velikog europskog zapravo projekta u kojem sudjeluju 4 zemlje, to su Italija, Poljska, Mađarska i Hrvatska. Dubrovačke ljetne igre su jedini hrvatski predstavnik u projektu i zapravo te 4 zemlje već godinu i po dana i još narednih 2-3 ispituju što je to zapravo obiteljsko kazalište, koji je to format koji privlači sve generacije iz obitelji na neku predstavu. Znači, ne u smislu da vi dovedete recimo svoju unuku na predstavu Snjeguljica i 7 patuljaka i onda je vama dosadno, ajmo to tako reći. Tako da u biti se već tim nekim istraživanjima, na nekim sastancima na kojima smo bili, na online kafejima raznim, znači mi smo već godinu i pol dana uključeni u ovo, ajmo reći, izradio se jedan udžbenik što zapravo treba sadržavati jedna predstava koja bi ispunila taj format obiteljskog kazališta i da je svima zanimljivo. Kad smo mi dobili, ajmo reći, taj udžbenik, mi smo zajedno svi sjeli, Tomica je već tu s nama godinu dana, mislim, nije s nama fizički, ali je već...
0: Ali je duhom s vama.
1: Duhom je s nama, tako je, duhom je s nama. I onda smo mi sjeli i razmišljali što da to mi napravimo. Uvijek su dobre te neke priče životne, ajmo reći o odrastanju, o nekim odlukama. To je nešto što uvijek privlači svih. Mi smo se našli na tome da napravimo jednu priču, našu dubrovačku, istinitu, jer imamo inspiraciju među nama. Imamo inspiraciju u Zagrebačkom kazalištu i mi smo napravili kako se zapravo iz našeg grada, u kojeg je utkana i kultura i umjetnost već dugi, dugi niz godina, ipak može ostvariti svoj san bez obzira što mi nemamo profesionalno, nacionalno, baletno kazalište, niti ansambl u našemu gradu. Tako da smo povezali Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba, Tomislav je, ajmo reći, zaslanik Hrvatskog narodnog kazališta, imamo dvoje solista zagrebačkog baleta, to je naša Dubrovkinja Tina Tanović i Mario Diligente, koji s nama sudjeluju u predstavi, i naravno 55 učenica baletnog odjela, tako da ovako velike stvari radimo sa jako malim ljudima i mislim da je to zaista hvale vrijedno.
0: Ajme, to mi zvuči prekrasno. Što vi, Tomice, kažete ovako na ovu suradnju? Kako ste zadovoljni kao koreograf, profesionalac i, ajmo reći, ono, duh i duša ove predstave uz naše sjajne, moramo ih spomenuti, dubrovačke profesorice baleta, te ja ću ih sad svih ovdje pročitati. Ili ćeš ih ti reći?
1: Ne, vi ih pročitajte, ali ja ću samo napomenuti, znači da nije Tomica jedini koreograf, znači svih 7 nas smo koreografirali predstavu. Znači nas 7 je koreografiralo, režiralo, kostime napravilo, scenu napravilo, svjetla ćemo napraviti. Znači nas 7 smo preuzeli sve one uloge koje inače u jednoj kazališnoj predstavi odrađuju neki drugi ljudi. Mi smo koreografirali s našom djecom ovdje, Tomislav je koreografirao dio početka i kraja predstave, tako da zapravo svih 7 smo sve napravili.
0: Odlično. Tomica?
2: Pa da, to je jedan zajednički napor baletne škole Luke Sorkočevića, to su umjetničke škole Luke Sorkočevića i tog obiteljskog kazališta uz pomoć Hrvatskog narodnog kazališta i razumijevanje Hrvatskog narodnog kazališta. Ja sam ovdje već dolazio da bi se dogovarali oko te predstave. To smo mi biti brainstormali svi zajedno i došli do toga da u biti bi bilo najbolje napraviti priču o jednom uspjehu jedne mlade balerine Dubrovkinje koja je bez obzira na mali kraj iz kojeg dolazi, ne mislim mali kraj kao u baletnom smislu, je uspjela napraviti zavidnu karijeru u Zagrebu i to nam se činilo kao jedna jako lijepa priča, pogotovo što je ona vrlo inspirativna za mlađe naraštaje koje dolaze, jer ima ovdje jako puno djevojčica kojima je, vjerujem, to isto san. Mi smo puno vremena proveli na telefonima, na Zoomovima, ne znam čemu sve ne, i ovo je bio najbolji način da mi nekako zajedničkim snagama uspijemo napraviti tu jednu predstavu, pogotovo zato što mi je i izrazito mi drago što je umjetničko-baletna škola Luka Štokočevića u biti time dobila jednu mogućnost da napravi jednu produkciju, da se pokaže, što već nekoliko godina nije imala, tako da mi zbog toga isto izrazito drago da ti mladi naraštaji dobe ovoga, osjete kako je to na sceni, kako je taj život plesača, i mislim da je to jedna sjajna priča.
0: Da, a kakve su vam ove naše mlade signorine, balerine, kako plešu? Jeste zadovoljni vi? Kako su ih naše mentorice educirale?
2: Pa one su fantastične mentorice, one su bile mentorice i ovoj djevojci solistici, Atini, koje radi za kojeg sam i koreografirao taj duet. Dakle, one zaista u jednoj maloj sredini u baletnom smislu rade velike stvari i s pomoć svoje zaista zbog svog truda one uspijevaju napraviti dosta velike stvari.
0: Naravno, naravno, znamo mi da je Atina ponos svima nama.
1: Tomica je sve sad tako je rekao. Znači, Atina Tanović je bila naša inspiracija i ona zaista samu sebe glumi u predstavi na početku i na kraju. Ona je svoje osnovno baletno obrazovanje, osnovno školsko završila u Dubrovniku. Ona je sa 14 godina otišla u Zagreb u đački dom živje da bi završila srednju baletnu školu i ona je danas solistica zagrebačkog baleta. Tako da mislim da veću inspiraciju nismo mogli imati. A jedna priča koja je istinita i koja je tu među nama je možda najbolja za ispričat. Mi to pričamo kroz glazbu 4-godišnja doba Aleksandra Glazunova, tako da su prikazano njeno odrastanje kroz proljeće, ljeto, jesen i zimu, a mislim da i do sada ovako što su neki ljudi posjetili probe, pogledali neki djelić predstave, su nam potvrdili da radeći na takav način kroz 4-godišnja doba, recimo vi može nekako svoj život možete pogledat. Neko može pogledat samo taj dio obrazovanja. Svi možemo u ta 4-godišnja doba prepoznat svoj život na neki način. Zato mislim da je to jedna dobra formula u ovom pitanju.
0: Sjajno, sjajno, sjajno. I evo, spomenuli ste, dakle, Glazunova godišnja doba, i moramo spomenuti i našu Dubrovkinju, dakle, Nenu Čorak.
1: Nije samo Nena, znači koristimo glazbu naše Nene Čorak, na to smo iznimno ponosni, koristimo skladbu Grad se budi. Osim nje, u predstavi nam jedne projekciju koja će se iza odvijati radi naš mladi dubrovački animator Jakov Piplica, sin našeg kolega Luka Piplice. Glazbu nam je sve složio iz ove kuće Marin Lucijanović, to je isto sin našega kolege, tako da nama je jako, jako u umjetničkoj školi drago što smo nekako sve utkali naše ljude. I na scenografiji ćemo imati jedan predivan Djelić grada, Klupus Porporele i Crveni feral, tako da nema, nego morate doći subotu i u nedjelju, iako karata nema.
0: Karata nema, ali velika je taraca.
2: Nema karata.
0: Ma dođite, možda će vas neko pustiti. Ono...
1: stolica, Ivana je rekla, bit će pomoćnih stolica.
0: Evo Ivana, sad smo javno te prozvali, prema tome morat ćemo. Ja ću stvarno, te ja malo prije sam htjela reći, ali ja nabrojit ću sve tvoje sjajne kolegice. Evo, hoćeš ti ili ću ja?
1: Znači, moj tim, bez kojeg ništa ne bi uspjelo, je Nikol Gril, Zrinka Japunčić, Doris Pavleković, ja, Paula Šutić, Alida Vuković i Tomislav Petranović. Znači, to je 7 glava i mislim da je do tima sve. Zato smo i uspjeli, zato nam nije trebao ni kostimograf, ni scenograf. Mislim da je tu ključna jednadžba u svemu.
0: Dream team, Tomice. Zadovoljni ste i s vašim, dakle, kolegicama. Što kažete, profesionalke par excellence?
2: Ne, apsolutno, ja mislim da smo se mi svi zajedno našli, imali smo isti cilj i točno se sjećam, sad jednu malu crticu da ispričam, se sjećam se kad smo Teja i ja, kad smo to mozgali mjesecima i razmišljali koju bi muziku koristili. I onda mi je Teja poslala tu skladbu od Nene i onda smo pričali, pa mogli bi to staviti unutra, i onda sam, ja mislim, rekao da se ne hvalim, moje usta hvalite, ja sam rekao, meni se to strašno sviđalo, ja sam rekao, pa šta ne bi napravili predstavu oko te muzike, a ne za ovoga, mi imamo tako lijepih skladbi i to je šteta da se ovoga onda ne koristi i da te naše skladbe i ovoga, ja sam malo patriota što se toga tiče, jer smatram da mi imamo vrlo kvalitetnu i muziku i umjetnike i ja sam uvijek za to da se oni prvi koriste, jer su oni ti koji su prošli kroz cijelu našu povijest, oni to znaju i oni imaju jedan individualan pristup koji je specifičan samo nama i koji samo mi možemo ovoga pokazati, a ne niko drugi, nisam ja naravno protiv stranaca, ali ovoga...
0: Ali nek se vidi i čuje sve što je naše kad već imamo što pokazati. Ma puno vam hvala. Teja, ja nisam rekla u uvodu, ti si pročelnica baletnog odjela ili kako bi se to zvalo, ili broj jedan, ili glavna, ili jesi ili nisi?
1: Službeno pročelnica.
0: Službeno, što ima veze? Bolje službeno nego neslužbeno. Zar ne? Dobro. I dakle, naša Teja Prkačin i naš dragi Tomislav Petranović, što si htjela reći?
1: Ja se želim još jednom neizmjerno zahvaliti od gospođice Martine Filjak do Marijete Radić, do Ivone Šimunović, do... neizmjerno veliko hvala Ivani Medo Bogdanović, jer zapravo ona je u ime kuće sve komunicirala s nama, tako smo jednostavno, tako smo lijepo funkcionirale, što potvrđuje da i ovoj kući isto ima tako jedan izvrstan tim ljudi, i kad se zajedno tako spojimo, ja samo mogu reći da sam prezahvalna u ime cijelog odjela, u ime svakog djeteta, da smo prezahvalni na prilici i zapravo toliko smo jednostavno radili, a na kraju najveće hvala svakom našem djetetu i roditeljima na podršci, jer bez roditeljske podrške djeca ne bi do 26. i 7. svaki dan neumorno vježbali, njima je ipak školska godina završila 26. Tako da hvala našoj dubrovačkoj djeci, takvih vas nema nigdje.
2: Ja samo još nešto nadodam. Nama su Evropljani došli to s europske institucije da vide šta je to obiteljsko kazalište i pokušavali su napraviti nekakvu definiciju tog obiteljskog kazališta i onda smo mi rekli, evo, pokazat ćemo vam kako to biva kada
1: domaće snage udruže.
2: Tako, ne samo domaće snage, nego kad se ljudi koji su ambiciozni za tu jednu umjetničku granu i roditelji i učitelji i voditelji kazališta i Martina i svi, kad se to ne uključe pa se to sve zajedno radi, to je možda jedan malo arhaičan ovoga način, ali mi smo onda lijepo njima pokazali što je to obiteljsko kazalište.
0: Ma bravo ekipa, ono to bi mi rekli onim narodskom poslovicom, kad se male ruke slože sve se može, zar ne? I evo, tako nadam se da će ovaj održivi i uključivi model obiteljskog kazališta biti primjenjiv, kao što mu je to i cilj, u raznim kulturnim sredinama diljem Europe, pa nek vide što u našem Dubrovniku može nastati. I hvala lijepa još jednom, čestitam najviše tim malim balerinama, toj divnoj dubrovačkoj djeci. I vama, naravno, od srca hvala što ste im omogućili. A zamisli doživljaje, nastupaju na dubrovačkim ljetnim igrama.
1: Prvi put u povijesti je da baletni odjel bilo na kakav način, osim jednog otvaranja 90-ih na kojima smo mi sudjelovale. Znači, dubrovačka djeca, djeca iz umjetničke škole, naše balerine, nikad nisu sudjelovale u ničemu ovako, a kamoli da smo imali svoju predstavu. Tako da je to povijesno u svakom slučaju.
0: Divno.
2: Evo, da, ja sam 91.
1: treće je Tomislav Petranović gostovao na prvoj baletnoj završnoj večeri u našem kazalištu i ti ćeš se, Nila, isto toga sjetiti.
0: Jesam li ja to moderivodila? Tako je.
1: Tad su bili Mihajla Devald i Dubravko Kolšak kao solisti Zagrebačkog kazališta, a Tomislav Petranović i Ersilija Nikpalj su bili kao maturanti škole, gostovali na našoj završnoj predstavi. Tako da Tomica ima već jednu dugogodišnju povezanost sa
0: Dubrovnik.
2: Ja sam postao Dubrovčanin međuvremenu.
0: Divno, tako i treba. Kogod nam dođe u grad i dođe na igre, pa ne mora doći nužno ni na igre. Neka dođe u grad i prošeta Stradunom, mi ga odmah posvojimo. Puno vam hvala, dragi ljudi. Sretno, sretno, sretno. Znači, ovako, predstave su 25. i 26.
1: Tako je, predstave su znači 25. i 26. subota i nedjelja, ali da napomenemo, u 9 sati na Revelinu, nije u 9.30, nego u 9. Ali oni koji imaju kartu, na karti im i piše.
0: Eto, tako da znate, nemojte fali turu, u 9. U 9 ura. Hvala vam lijepa, bila je to Tea Prkačin, Tomislav Petranović i ajmo sad neku lijepu pjesmu po izboru naše Mihajle.

0: Evo nas natrag, emisija Igrama u pohode i kao što znate danas je 22. Dan mjeseca srpnja, a zbog čega spominjemo da je baš danas 22. Pa evo recimo zato što je večeras na programu Dubrovačkih ljetnih igara iznova nastup našeg dragog domaćeg i svima nama srcu milog folklornog ansambla Linđo, a sa mnom je ravnatelj Vlaho Kljunak. Ali Linđo večeras na Revelinu. Prvi nastup bio je ispred Svetoga Vlaha. Dobar dan, Vlaho.
1: Dobar dan i pozdrav vašim cijenim slušateljicama i slušateljima.
0: Znači, večeras smo na Revelinu.
1: Da, večeras smo na Revelinu. Evo, nakon prvog nastupa koji je bio ispred Svetog Vlaha, nakon smo nastupili nakon više od 10 godina, iz ove trenutne postave niko nije bio tad na pozornici, možda jedan ili dva starija člana. I moram reći da su im dojmovi bili prekrasni i osjećali se jako dobro i bilo im je lijepo u tom okruženju, ali evo Linđo se vraća, rekao bih, na svoj Revelin večeras.
0: Odlično, znači nastup je na Taraci tradicionalno gdje i uvijek tvrđave Revelin. Na prvom nastupu koji smo odgledali na ovogodišnjim Dubrovačkim ljetnim igrama bilo je i nekih malih inovacija. Recimo, možemo li spomenuti i onu zanimljivu točku sa tri ljeričara, ako se ne... Četiri ljeričara.
1: Pa tako, evo, kao što smo najavljivali prije našeg prvog koncerta, točke koje smo izvodili na našim obljetničkim programima, ovako napravili smo neki izbor za ovogodišnje ljetne igre, jer morali smo se malo i zbog vrućina, i zbog ljeta, i zbog svega prilagoditi stranjem. Idemo nekih sati 15-20 minuta, nema pauze, sve ide u komadu, tako da smo napravili jedan izbor, međutim imamo jednu tu lijepu inovaciju u instrumentalnom smislu i moram reći da hvala Bogu jako smo se dobro kvalitetno ekipirali u orkestru našem i imamo i mi više ljeričara, imamo i pet koji su tu, ali evo nastupa njih četiri na ovoj točki, tako da ja

0: smislu s liričarima biti i u budućnosti ovako nekih lijepih i ugodnih iznenađenja.
1: Naravno, to je sve, spomenuli ste mladi ljudi, mlada ekipa koja možda prije 10 ili više godina nije imala tu sreću i čast tako nastupiti na igrama na tim pozornicama, ali sjajni su, svi izvrsno plešu i kostimi su fenomenalni, stvarno. Jeste li obnovili fundus? Izgleda mi kao da su ono ispod čekića.
0: Da, pa prije svega bih morao reći da ovo što ste rekli što se tiče nastupa, mi smo stvarno evo svaku iole koja je površinom može primiti nas u gradu više manje testirali, ali kako se nama mijenjaju generacije, dolaze uvijek neki novi mladi ljudi, tako da nekim lokacijama gdje jesmo već prije nastupali, mnogi od trenutnih članova nisu, tako je bila ova lokacija ispred Svetog Vlaha. Htio bih samo naglasiti da mi je jako drago i da bih se zahvalio na izvrsnoj suradnji vodstvo igara i ravnateljici Ivoni Šimunović i umjetničkoj ravnateljici Martini Filjak, koji su prepoznali i lanjsku priliku za naš nastup ispred katedrale i godinu prije toga, tako da je to isto nešto što nas čeka do kraja ljeta. Ali da se vratim na vaše pitanje o kostimima, to je jedan naš dio koji je posebno se vodi briga i htio bih i ovim putem pohvaliti naše cure koje je voditeljica fundusa Marica, koja je hvala Bogu na roditeljskom još kratko pridružuje nam se do kraja godine, naša Teana Kera restauratorica i Ena koja mijenja Maricu, trenutno isto etnolog. Tvrdim odgovorno da imamo uvjerljivo najbolju garderobu Hrvata i vjerujte mi i kvalitetom i održavanja i pažnjom kako se prema tim nošnjama ophodi i kvalitetom fundusa za koji su zaslužni naravno svi od osnutka tamo daleke 65. do danas, stvarno možemo stati uz bok bilo kome što se tiče hrvatskog fundusa nošnja i onog dijela koji se tiče bivše države, tako da na taj dio smo ponosni, ali mislim da smo se toliko kvalitetno ekipirali, tako da vaš dojam o kvaliteti nošnji iznova je pohvala u biti njima. A upravo ste, mislim, mi uvijek radimo na tome, obnavljamo pogotovo ove dijelove koji se brže troše, recimo košulje muške na linđu, to uvijek mora biti neka obnova, osvježenje i naravno kako dolaze nove koreografije, tako radimo na tome. Evo već za iduću godinu znamo da ćemo imati novi koreografije, a već znamo da ove zime idemo u neke nabavke, već smo pripreme napravili i već to sve skupa je pomalo naručeno u fazi izrade, tako da za iduću godinu što se tiče novitati u točkama i u nošnjama, bit će toga preko nekoliko.
1: Krasno, krasno. Ali idemo sad prije kraja ovog razgovora, a znamo da ćemo imati još nekoliko linčevih nastupa, ili tako? Dakle, ovo na Revelinu, kad su sljedeći?
0: Ovo je prilika da najavim, osim večerašnjeg nastupa za kojeg naravno pozivam svi da nas još uvijek pridruže, karata još ima nešto u prodaji, tako da pozivam svih da nas se pridruže večeras u 21 sat i 30 minuta na Taraci tvrđe Revelin, na istom tom mjestu 18. kolovoza. Ponovo imamo i svega 3 dana poslije tog koncerta imamo ispred katedrale 21. kolovoza i to je naš zaključni koncert na ovogodišnjim ljetnim igrama s kojim ćemo zaključiti ovogodišnji nastup.
1: Dobro, ali htjela sam reći, prije no što vam zahvalim na sudjelovanju u emisiji, spomenuli smo prije razgovora pa ćemo otkriti našim slušateljima čime se vi linđovci ponosite. Pa evo, prva osoba, ovogodišnjih dubrovačkih ljetnih igara na čelu, ravnateljica Ivona Šimunović je vaša linđovica, molim nek se zna.
0: Pa tako je, da, Ivona Šimunović je linđovica, mislim da je to u nekim svojim nastupnim intervjuima posebno naglasila kao jednu od poveznica, osim što je Dubrovkinja i rođenjem i što je umjetnica, slikarica i radila je u ustanovi u kulturi, u umjetničkoj galeriji dugo godina. Njezina poveznica s igrama je što je bila aktivno nastupala u sklopu ansambla na ljetnim igrama.
1: Na otvaranjima,
0: tako da ona je došla u ovu kuću s nekim već prethodnim izvođačkim iskustvom. Ja samo mogu reći da i osobno i u ime folklornog ansambla našo Ivoni želim puno uspjeha i da svoj posao odradi što kvalitetnije na zadovoljstvo naravno svih nas u gradu i folklornog ansambla Linđo, naravno.
1: Upravo tako, dragi Vlaho, znate kako se reče, ja sam tako barem generacijama čula, jednom Linđovac, vas da Linđovac, tako da Linđovci se tradicionalno i okupljaju, i oni mladi, i oni

0: dalje smo, dragi slušatelji, u emisiji Igrama u pohode. A nama u pohode u eter Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik, došao nam je naš dragi kolega, svima nama znani, ali u ovom slučaju redatelj, Davor Mojaš. A Davor Mojaš jednako Studentski teatar Lero, između ostalog. Naime, 24. srpnja, ali i 10. kolovoza, Studentski teatar Lero iznova kao dio programa Dubrovačkih ljetnih igara. I ovaj put nova predstava Sjećanje na ljubičaste kiše u Davorovoj režiji i dramatizaciji. Davore, što su ova sjećanja na ljubičaste kiše?
1: Sjećanja, kad govorimo o sjećanjima, zapravo trebamo željeti sjećati, da bi onda mogli o njima pričati. I ste neke želje da se sjetim ili da se sjetimo nekih važnih osobnosti, nekih snova ili nekih iluzija, posegnuli smo za jednom pjesmom, odnosno ja, Luka Paljetka, Ljubičaste kiše. To je njegova zbirka pjesama iz 1983. godine, druga koja je izazvala veliki odjek u hrvatskoj književnoj kritici, a to je zapravo bio samo povod ili izgovor, točnije da tako nazovemo predstavu. Sjećanje na Ljubičaste kiše zapravo je jedno listanje spomenara, snovopise žena koje čekaju, koje ne dobijaju odgovore, koje žive svoje snove i zapravo žive posljedice onoga što im se nekad događalo u životu. Naime, to je jedna mozaična predstava u dosluhu sa Lerovom poetikom lijepih slika i glazbe Petra Obradovića, kostimografkinja je Dubravka Lošić, eto, važna imena hrvatske kulturne scene, a Sjećanje na ljubičaste kiše, to nam je zapravo poslužio za izgovor da ubacimo malo i Mrožeka iz njegove drame Udovice. Ono što je zanimljivo i najveća zapravo intrigantnost ove predstave što izvodimo začinku, kako to zove Milovan Tatarin, koji je pronašao erotske zagonetke ili gonetke dubrovačkih nepoznatih autora iz, normalno da su nepoznati iz erotske, da se prepisivalo, dopisivalo i mijenjalo iz 17. stoljeća. Mlad užežen u ljubavi. To je isto jedan dio te predstave. E sad, teško je ispričati predstavu. Što znači predstavu treba gledati i osjetiti. Ja se nadam da će ove Sjećanje na ljubičaste kiše kod onih koji dođu, kod dragih gospođa, gospara i veselih sinjorina, izazvati neku emociju, a to je negdje i svrha teatra, da negdje otvori neke dubine duše ili neke zatajene impulse ili titraje srca. Napokon i snova koji jesu moji i naši, ali koji se, kad je teatr u pitanju, mogu bez posljedica zapravo podijeliti.
0: Dakle, ja svaki put ostanem zadivljena, ili kako bi to naš Mojaš rekao, zatravljena ovim prekrasnim mislima i riječima koje Mojaš tako može uživo slagati, jednako kao i na sceni u Lerovim predstavama, jer svaka predstava Dubrovačkog studentskog teatra Lero je zapravo jedna bajka vizualna. Ovaj put sad Dubravka Lošić stvarno kao i stara Lerovica, kao i u većem dobrom dijelu predstava Lerovih je radila scenu.
1: 10 godina, ako ne i više, nakon Marina Gocea, Dube, osim što je moja susjeda na Montovjerni, važan dio Lerovog likovnog scenskog identiteta, recimo to tako.
0: Da, i onda to mora biti bajkovito, to mora biti snovito i tako dalje. Ali posebno mi je drago što, evo to si rekao u uvodu, pa ćemo iznova ponoviti, da je to teatarska posveta velikom dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, ali isto tako znamo da je njegova poezija i prije bila važan dio Lerovog repertoara.
1: Da, često posježemo za Milišićem i Paljetkom, a za kome, mislim, to je najbolji izbor. Meni osobno su oni važne osobe i važne osobnosti u formiranju nekih mojih umjetničkih lutanja ili gubljenja, kako god to rekli. Luko Paljetak je često, radili smo i Skrovici vrst, njegov izmišljeni dnevnik Cvijete Zuzorić, Mirej Stanić je to igrala, premijera je čak bila na Dubrovačkim ljetnim igrama u atriju palače Sponza. Često posežemo za Paljetkovim tekstovima ili fragmentima njegovih drama, jednako kao i Milana Milišića, njih naravno nema, ali ostaju živjeti kroz Lerove predstave i mislim da su to zaslužili i negdje to je moja osobni vraćanje duga njima, ali i vrsnosti njihovih umjetničkih dosega ili ostvarenja, jer kad uvijek čitam iznova, postoji nekoliko tih dubrovačkih autora, među kojima evo sad sam jako u Držiću, i ako Bog da posvjetit ćemo mu iduće godine knjigu, Vojnović, Milišić, Paljetak, to je negdje ekipa koja se druži svakodnevno sa mnom na svim mojim kavama i svim mojim tišinama, utihninama i svim svojim zapravo izgubljenostima. Negdje se nađem, negdje se izgubim, jednako kao i oni kad su to pisali.
0: Evo, moj Aš, opet si me ostavio bez teksta. A sad ja ne bi ništa više rekla. Sad bi da te...
1: Možeš zapjevat nešto.
0: Dobro, zapjevat ću. A čekaj, ajmo zapjevat ko... Ajmo još spomenut glumice i ostatak ekipe. Čekaj, molim te. Evo ga, rekli smo da je Petar Obradović autor glazbe. Scenografiju, molim te, ajde.
1: Mato Brnić, sad ja to moram čitati, iako to znam na pamet, ali ne zaboravim, Antonio Ljubojević je vrlo važan za, kako se to kaže, oblikovatelj svjetla, to je termin koji se sad koristi, Melko Drugović sve to vodi. Ono, u predstavi igraju Jasna Heliksenija Medović, Katarina Ruščić, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvelj, Zrinka Uđenja i čuje se glas naše drage kolegice Nike Nađ. Kućeš ljepšu ekipu, sve djevojke u najboljim godinama.
0: Eto, volimo djevojke u najboljim godinama. Mojaš, koju ćemo mi sad pjesmu čuti na kraju?
1: Pa ne znam, eto... Mislim, ova pjesma rijetko se čuje u programu, to je posveta i Đelu Jusiću na neki način, i maestralima na drugi način, a i Lučiju Kapursu na treći način, koji u jednom dijelu ove pjesme svira saksofon, a sve je snimano u studiju Radio Dubrovnika, pokojni Miša Juretić, koliko se sjećam, u Vili Dubravka snimio je ovu i još nekoliko pjesama sa tog albuma Maestrali. Pjesma se zove Anđeli, ni krivi, ni dužni. Mislim, ovo ni krivi, ni dužni, to je u nekom drugom kontekstu je mogućem tumačenju ili postskriptumu. Ono što bi trebalo najaviti, recimo da sam, ne daj Bože, danas speaker na radiju, ja bih rekao, slušamo klapu maestra, pjesmu Anđeli.
0: Eto, tako je. Davor je sve rekao, bio je to Davor Mojaš, dragi naši, slušajmo sada.

Evo nakon ove prekrasne, zaista prekrasne pjesme Anđeli u izvedbi Klape Maestral, koju nam je tako lijepo i nadahnuto najavio naš današnji gost u emisiji, redatelj Davor Mojaš, mi ćemo zapravo, dragi slušatelji, za danas reći do slušanja ovdje iz Festivalske Palače i prepustiti vas u idućih malo manje od pola sata glazbenom izboru naše Mihaele Soko. Sve će to hendlati ili upravljati za našim tonskim pultom Ante Bešlić, a vaša ekipa iz Palače igara, Johnny Lešević i Nila Miličić-Vukosavić, reći će vam do slušanja, doviđenja i čućemo se ponovno u idućoj emisiji Igrama u pohode iduće srijede. Ponovit ćemo evo ukratko samo još da večeras u 21.30 na programu Dubrovačkih ljetnih igara možete pogledati nastup folklornog ansambla Linđo na taraci Tvrđe Vervelin. Sutra, kao što smo to spominjali u emisiji, u Kneževom dvoru u 21.30 prisustvujte omažu Milki Podruko Kotović, autora Hrvoja Juvančića, a preko sutra 24. srpnja u petak Studentski teatar Lero izvodi vam Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša. Što još možemo najaviti, da kako i u subotu 25. srpnja, kao što smo to detaljno kroz emisiju govorili, Dubrovački plesni san Malim koracima do velikih snova, ali u 21 sat obiteljsko kazalište, koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, Umjetničke škole Luke Surkočevića i kazališta Marina Držića, također na taraci Tvrđave Revelin. A u nedjelju, odnosno također prije toga u subotu 25. u Atriju Kneževa dvora, pijanistički koncert Davida Freja, a u nedjelju ponovno Male balerine u Dubrovačkom plesnom snu Malim koracima do velikih snova. I tako smo ispratili ovaj tjedan. Hvala vam lijepa, ugodan dan vam želimo i lijepi vam pozdrav još jednom, do slušanja.

0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura. Ministar Ružić poručuje.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Načelnik općine Konavle Božo Lasić potpisao je jučer s ravnateljem Županijskog zavoda za hitnu medicinu Lukom Lulićem ugovor o kapitalnoj donaciji kojim općina Konavle izdvaja 30.000 eura za nabavu novog vozila sanitetskog prijevoza. Novo vozilo omogućit će sigurniji prijevoz pacijenata i olakšati svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika na tom području, stoji u službenom priopćenju. Nedostatak radne snage posljednjih je godina jedno od ključnih pitanja hrvatskog gospodarstva, osobito u turizmu i građevinarstvu. Novi zakon o strancima donosi izmjene kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obveze za poslodavce i nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. Što to znači u praksi, govori predsjednica Županijske komore Dubrovnik, Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić.
2: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. Jel? S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu.
0: U nastavku 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđo na Taraci Revelina u 21.30. Peti dan ovoljetnih Mičinih dana festivala posvećenog Miri Muhoberac donosi tekstovni performans i književnu šetnju Lokrumom. Voditeljica i moderatorica posljednjeg festivalskog dana je Sanja Milolaža. Lokalizacija.

gorela na tri mjesta i svi su požari ugašeni. Vrijeme danas pretežno vedro, poslijepodne umjeren do pojačan, ponegdje moguće i jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslijepodne ponegdje moguće i valovito i to uglavnom prema otvorenome. Dnevne temperature zraka do 31 stupnja. 12 sati i 5 minuta slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Slušaj radio na 105.
1: I sve ono što danas budete od glazbe slušali bira Milo Kravarović, osim ako vi ne umetnete koju želju na 413-335 i 413-355. Slušamo još jednu pjesmu po njegovom izboru, a onda prelazimo na rubriku naše Mihajla Soko, hit do hita. Jedna pjesma Milo, pa Mihajla.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro mi došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas će svi ljubitelji klapske pjesme doći na svoje. Prvo ćemo poslušati hit grupe Campanelle, Nitko se ne smije kao ti, iz 2012. godine. Potom slušamo hit klape Sveti Florijan, Kako ću joj reći da varin, iz 2010. godine u suradnji sa izvrsnim glumcem Čedom Martinićem. Poslije toga slijedi hit Tomislava Bralića i klape Intrade, Zalutali pogled, iz 2015. godine. Uživajte!

Dragi slušatelji, na kraju ove naše male rubrike Srijedom hit do hita dolazi nam Šećer na kraju. Naša izuzetno uspješna klapa Kaše, koja je i ove godine pobjedila na 60. Omiškom festivalu sa pjesmom Put Lepanda Gredu Brodi i napjev Kod ovako divne noći u obradi voditelja klape Vicka Dragojevića. Osvojili su prvu nagradu žirija i treću nagradu publike. Sad ćemo premjerno poslušati napjev Kod ovako divne noći i čestitamo od srca našoj klapi Kaše. Dragi slušatelji, veliki pozdrav od Mihajla, vi ostanite na frekvencijama Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, u opuštenoj atmosferi, puno korisnih informacija i naravno more dobre glazbe po izboru mog dragog kolege Mila Kravarovića. Slušamo se.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Bravo za klapu kaše. Nastavljamo u kombinaciji Milo Bruno i More. Hvala i Mihi na rubrici. Da li si došao s ljetom? E tako ćemo nastaviti uz stijene. Ljeto i po, 29 zrak, 25 more. 14 minuta do Kvizograda. Još ne znam što ću vas pitat. Možda vas neću pitat ništa. Na vama je samo zvat ako niste sudjelovali u petom i šestom mjesecu kad vas je nagrađivao Hani Du na frekvencijama Radio Dubrovnika. Dobro, stijene, ajmo riješiti jesi ili nisi došao s ljetom.

E, smislila sam što ću vas pitat za 5 minuta. Vam je Kvizograd. Hanidu vas nagrađuje. Ovako, studentski teatar Lero nastupa i ove godine na Dubrovačkim ljetnim igrama, i to 10.8. u 21.30 u Lazaretima. Redatelj je Davor Mojaš. A ono s čim će nastupit se zove Sjećanje na, pa tri točkice, kiše. E sad me zanima, znate li koje su boje te kiše? Znači, studentski teatar Lero 10.8. na igrama nastupa s predstavom Sjećanje na, tri točkice, kiše. Koje su boje kiše? A koje su boje, otpjevat će vam princ. Meni je važno, našem marketingu je važno i Hanidu je važno da niste u 5. i 6. mjesecu dobili nagradu. 413335 ili 413355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika. Znači, koje su boje kiše studentskog teatra Ler. Ide princ.

A mislim, morala sam dodati jednu, kad smo već krenuli sa željom naše slušateljice Born to be Wild, onda ova John Bon Jovi, nadam se da vam nije smetala, You Give Love a Bad Name. Idemo na ono što vam bira Milo. I to je onako malo žestokasto. Savršeni svijet i Markiz. Pa ćemo onda vidjeti što ćemo dalje. Svakako telefoni su vam otvoreni. Zovite. E da, obavijest. Sad ću otvoriti obavijest koja će vam biti važna. Ako ste u ovom dijelu grada, popodne bez vode dio ulice Frana Supila, parni kućni brojevi od 16 do 20, pa brojevi 50, 58 i 60, te neparni kućni brojevi od 53 do 63, od 18 do 22 ste danas bez vode, znači hitna sanacija kvara, bez vode dio ulice Frana Supila, parni kućni brojevi od 16 do 20, brojevi 50, 58 i 60, te neparni kućni brojevi od 53 do 63, od 18 do 22. Žuo mi je. Savršeni svijet u kojem ima vode. Markiz, evo ga Bruno, Markiz. Pustimo ljudima Markiz, Bruno.

0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura, a ministar Ružić poručuje.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Načelnik općine Konavle Božo Lasić potpisao jučer s ravnateljem Županijskog zavoda za hitnu medicinu Lukom Lulićem ugovor o kapitalnoj donaciji kojim općina Konavle izdvaja 30.000 eura za nabavu novog vozila sanitetskog prijevoza. Novo vozilo omogućit će sigurniji i učinkovitiji prijevoz pacijenata te olakšati svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika, stoji u službenom priopćenju. Nedostatak radne snage posljednjih je godina jedno od ključnih pitanja hrvatskog gospodarstva, osobito u turizmu i građevinarstvu. Novi zakon o strancima donosi izmjene kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obveze za poslodavce te nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. Što to točno znači u praksi, govori predsjednik Županijske komore Dubrovnik Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić.
2: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu.
0: U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđa na Taraci tvrđave Revelin u 21 sat i 30 minuta. Peti dan ovoljetnih Mićinih dana festivala posvećenog Miri Muhoberac donosi tekstovni performans i književnu šetnju na Lokrmu. Voditeljica i moderatorica posljednjeg festivalskog dana je Sanja Miraloša. Lokaliziran je šumski požar koji jutro splanuo na otoku Lopudu. Gorjelo je na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj. Požar je izazvao udar groma kao i na više mjesta diljem obale tijekom sinoćnih vremenskih neprilika. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vrijeme sutra pretežno vedro, prema kraju dana umjerena na oblaka, puhat će slaba do umjerena, tijekom jutra ponegdje i pojačana bura. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 21, najviša dnevna od 27 do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, čitala Marija Laptalo, tonski ostvario Bruno Papac, vijesti uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Ha, White Snake, volim White Snake. In the heart of the city, još uvijek in the heart of the city, još uvijek traju radovi, pa ću vam samo reći, ovi radovi na sustavu izgradnje oborinske odvodnje Montovirna Batala iz ulice Iva Vojnovića nastavljaju se kroz ulicu Marka Marojice. Tijekom sljedeća dva dana očekuje se otežano prometovanje u ulici Marka Marojice na dijelu od spoja s ulicom Iva Vojnovića. Dakle, zbog ovih radova sljedeća dva dana, što bi bio četvrtak i petak, očekuje se otežano prometovanje u ulici Marka Marojice na dijelu od spoja s ulicom Iva Vojnovića. Sretno ljudi ako ćete tuda. Ljeto u gradu Porto Morto, tako nastavljamo izbor Mila Kravarovića. Možete i vi birati, znate gdje smo, 413-335-413-355.

0: Ljetni džir
1: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.
2: E, sad smo se u ljeto uvukli, Porto Morto, Marisol, pa džing, pa sve je ljetno i znate da je vruće i onda ću vam reći ko je danas bez vode jer će vam voda trebati. Ajde, barem su neke popodnevne, nazovimo ih ure i večernje. Bez vode dio ulice Frana Supila, parni kućni brojevi od 16 do 20, brojevi 50, 58 i 60, te neparni kućni brojevi od 53 do 63, od 18 do 22 sata. Znači, ovi dijelovi ulice Frana Supila danas od 18 do 22 sata bez vode. Na, na, na, na. Pokušavam pričitati koja je pjesma. Ne, ne.

A ako ćete u Orebić, turistička zajednica općina Orebić poslala je obavijest zbog najavljene kiše, koncert grupe IT odgođen je za petak 24. Pa ako ste mislili ići na IT, evo ga, u petak 24. srpnja, sve ostalo ostaje nepromijenjeno. Dakle, Orebić, kompanija Blato nastupit će također u petak umjesto na šetnici, program će se održati u Lučici u Orebiću u 20 sati i 15 minuta prije koncerta grupe IT, a likovna radionica za djecu u Vignju, prvotno planirana za 25. srpnja, odgađa se za 8. kolovoza u 19 sati i 30 minuta. U svakom slučaju, Orebić, koncert grupe IT odgođen je, što frfljam danas, odgođen je za petak 24. srpnja. Ne razumijem se u IT ovoj novi, ali zato Bruno da, stavio je jeftin ruž. Sad ću poslušat kakav je to jeftin ruž. IT.

E dobro, to je bio i ti. Idemo na mrežu, pa ćemo na dnevne novosti, pa smo negdje u studiju Radio Dubrovnika opet oko 15.20.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora.
0: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000.
2: Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
0: Konstituiran savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Temperature od 26 do 31 stupanj. Domaće svinjogojstvo na rubu je bankrota. Proizvođači se bore za opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga završni je udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane. Priopćila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući ministarstvo i lovce. Detaljnije Vedran Drabek.
3: Hrvatska poljoprivredna komora izdala je, kako navode, posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, a razlog su parcijalni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Ove navode odbacio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, priopćenje ocijenio populističkim, te dodao.
4: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari, koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak Filip Prša i Mato Jurković ističu kako će oporavak biti dugotrajan.
5: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
6: Čekat ćemo sada, vidimo šta će se to sve, kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju, i za sve nas.
3: Dodajmo kako je jučer potvrđeno još 5 novih slučajeva ove bolesti u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
0: Ministarstvo poljoprivrede upravo je objavilo da je afrička svinjska kuga potvrđena na još dvjema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšić i Beljevina.
2: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Njih je u sustavu trenutačno oko 3400, a procjena je da ih nedostaje još oko 2000. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
7: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i tada osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
8: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
9: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
7: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
1: Dnevne novosti.
2: Ekstremno vrijeme pogodilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi i Japanu. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih pojava. Braslav Bradić.
10: Najteže je stradala Indija. U državi Asam najmanje 30 osoba poginulo je tijekom višednevnih poplava izazvanih monsunskim kišama. U Čileu također zbog obilnih kiša nastale su poplave i odroni koji su uz goleme štete odnijeli 13 života. Prema podacima hitnih službi, oko 2000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a oko 87.000 ostalo je bez struje. Na jugu Sjedinjenih Američkih Država tropska oluja Berta približava se obali Luizijane, donoseći obilne kiše, poplave i opasne uvjete na moru. Vjetar je puhao brzinom od 95 km na sat, a očekuje se da će kopno dosegnuti tijekom dana. Upozorenje za tropsku oluju izdana su i za ostale savezne države Meksičkog zaljeva. Europa se istodobno suočava s kombinacijom ekstremnih vrućina, požara i naglih vremenskih promjena. Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. Evo što je rekao španjolski premijer Pedro Sanchez.
11: Već smo imali 22 velika požara. Za usporedbu s prošlom godinom, to je 4 puta više nego u istom razdoblju lani.

0: ljudi morali napustiti domove. Na Balkanu ekstremne vrućine zamijenile su snažne oluje. U Skoplju, prema pisanju lokalnih medija, više od 30 osoba zatražilo je liječničku pomoć nakon nevremena koje je rušilo stabla, oštetilo krovove i izazvalo prekide opskrbe strujom. Na Kosovu meteorološke službe upozorile su na nove oluje, moguće poplave i štetu na infrastrukturi. U Hercegovini je sinoć tuča veličine šake nanijela veliku materijalnu štetu. Malo južnije u Grčkoj temperature su ponovno premašile 41 stupanj, isto je tako i u Japanu. Tamošnja meteorološka služba izdala je upozorenja zbog opasnosti od toplinskih udara, a građanima je preporučen boravak u klimatiziranim prostorima, redovita hidratacija i izbjegavanje dugotrajnog boravka na otvorenome.
1: Nevrijeme je sinoć pogodilo i dalmatinsku obalu. U starome gradu na Hvaru more je preplavilo rivu, a u akciji spašavanja kod otoka sudjelovala je i hvarska lučka kapetanija. S jedrilice nasukane tijekom oluje spašeno je 12 turista iz Španjolske, među njima 6 djece. Zbog udara munje buknuli su požari na Lopudu, Korčuli i u Makarskoj, no svi su lokalizirani ili ugašeni.
2: Nastavljaju se napadi Rusije i Ukrajine, ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao rusku internetsku trgovinu, a predsjednik Zelenski nakon smjene ministra obrane promijenio je i zapovjednika oružanih snaga u pokušaju smirivanja krize koja je izazvala najveće prosvjede od početka rata. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji ubijeno 9, a ozlijeđeno 77 ljudi. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika, predsjednik Zelenski.
4: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Oleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološki sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
3: Sirski je dugo kritiziran zbog svojeg izrazito centraliziranog i krutog sustava zapovijedanja utemeljenog na sovjetskoj doktrini, dok Drapati ima reputaciju modernog zapovjednika koji se zalaže za veću samostalnost podređenih časnika. Građani su nakon 6 dana prosvjeda zadovoljni reakcijom predsjednika.
5: Zelenski je čuo prosvjednike. Podržavam smjenu Oleksandra Sirskog i mislim da je imenovanje Mihajla Drapatija pravi izbor.
6: Značenje Drapatova duže pravilni izbor.
5: Mi smo demokratska zemlja i ljudi na vlasti moraju slušati svoje građane. Vjerujem da odluka koju je donio predsjednik Ukrajine pokazuje da je slušao narod i da je napravio pravi izbor.
3: Drapati se smatra saveznikom Fedorova, a ukrajinski mediji ga opisuju kao jednog od najsposobnijih ukrajinskih zapovjednika kojeg sada čeka ažuriranje obrambene strategije zemlje i reforma njezine strukture.
7: Dnevne novosti.
2: Hrvatska turistička zajednica u suradnji s platformom Booking.com pokrenula je promotivnu kampanju u čijem su središtu domaćini nositelji oznake Local Host ili Vaš domaćin. Kampanja se provodi na 5 europskih tržišta u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, a aktivna će biti do kraja mjeseca. Detalje donosi Snježana Miljak.
8: Gosti sve više traže autentičnost, osobni pristup i iskustva. S tim ciljem razvijena je oznaka Local Host, kojom se promoviraju domaćini koji pridonose očuvanju identiteta destinacije, tradicije i okoliša. U projekt se do sada uključilo više od 3400 domaćina. Među njima je i gospođa Karla, iznajmljivačica iz Istarske Krnice.
9: Zadovoljni smo jer nam

0: je to donijelo veću prepoznatljivost. Popunjenost nam je odlična za ovu sezonu, počeli smo primati rezervacije za sezonu 2027. gdje smo popunjeni već 5 tjedana, što vjerojatno ima veze i sa našom oznakom Localhost.
1: Upravo je u tijeku jedna sveobuhvatna kampanja. Ja bih rekao da smo, evo, nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti od oko 5,7% u odnosu na ostali iznajmljivači koji ne nose ovakvu oznaku.
2: Kaže direktor HTZ-a Kristijan Stan. I dok traje kampanja kojom se promovira obiteljski smještaj, zakomplicirao se odnos između udruga koje zastupaju privatne iznajmljivače. Iz udruge obiteljskog smještaja Istre prozivaju udrugu Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Predsjednica istarske udruge Lorena John.
3: Razlog zašto sam odlučila poslati priopćenje za medije je neprofesionalan i tendenciozan način obraćanja svoj prema udruzi obiteljskog smještaja i mene kao predsjednice te udruge, u kojima su iznosili niz netočnih informacija, blatili me, poticali na nasilje i mržnju. Sve to administrator te udruge na stranici udruge smo i propuštao.
4: Ne osjećam se apsolutno odgovornom, s obzirom da je moje pitanje bilo legitimno. Da li gospođa John predstavlja iznajmljivače? Ljudi pišu ono što osjećaju. Osjećaju ljutnju da jedna osoba se javno predstavlja kao da njih zastupa i njihovo mišljenje što ne odgovara istini.
2: Uzreća Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Žao mi je da postoje određeni disonantni tonovi, kaže Staničić. Ono što nam svima treba biti cilj je da što kvalitetnije odradimo turističku godinu. U dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih, a sezonu obilježava izrazit trend rezervacija u posljednji trenutak.
5: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan RH. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Radi se o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a cilj je omogućiti mladima izvan zemlje da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Pripremila Snježana Mijer, Kralj.
6: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
7: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
8: Bele Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
6: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregorić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
9: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
6: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
10: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
11: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
6: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u, rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
12: Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku te nagrada i priznanje resornog ministarstva. Evo što su rekli Mauro i putem videoveze utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
13: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje i da će mi to nekako biti odskočna daska za daljnju karijeru. Pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj, ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bih se vratiti jedan dan.
14: Pripremamo se na nove izazove i nove prilike. Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomišljate granice bez obzira kojim putem krenuli.
5: Na novoj ambijentalnoj pozornici Splitskog ljeta na igralištu turističko-ugostiteljske škole večeras od 21 sat premijerno će biti izveden baletni triptih Balet na treću. Najavit će Miranda Hrabar.
15: Troje koreografa Takuya Sumitomo, Lukas Zuslang i Mirna Sporiš Mijani pokazat će tri različite umjetničke estetike uklopljene u jedinstveno plesno iskustvo nastalo na glazbu trojice skladatelja Geršvina, Rahmanjinova i Ravela. Poslušajmo što o baletnom ansamblu kaže koreografkinja Mirna Sporiš Mijani, koja je ujedno i vede ravnateljice baleta Hajnka Split.
16: Koreografska različite umjetničke poetike su obogatile taj naš ansambl i zajedno smo stvorili program u kojem svaki balet ima jedinstveni umjetnički glas.
15: Novi scenski prostor za igru na igralištu turističko-ugostiteljske škole zamijenio je pozornicu na Sustipanu, jednu od najljepših splitskih pozornica na otvorenom, na kojoj su se plesali brojni baleti u programu Splitskog ljeta. Razlog za odustajanje od tog prostora pojasnio je vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić.
17: Tamo je bilo potencijalnih problema jer je vlaga smora ometala ples i bilo je situacija opasnih po lomove. S ovim novim prostorom smo po tom pitanju zadovoljni.
15: Koreografkinja Mirna Sporiš Mijani ističe kako Balet na treću nudi tri kraća baletna dijela nastale prema popularnoj glazbi i dijelima koja svi znamo. Bolero, Rapsodija u plavom i Rahmanjinov Adagio. Pa će i sama glazba privući domaću publiku, ali i strane goste.
5: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
18: Nogometaši Dinama otvorili su novu sezonu remijem 1-1 u gostima Kotuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Švicarski prvak poveo je u 20. minuti, a Dinamo izjednačio u 86. Gol je postigao Zajc, a trener Mario Kovačević nakon susreta rekao je:
19: od početka drugog poluvremena smo bili konkretni i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, žao mi je da je to već bilo pred kraj. Da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako se utakmica odvijala, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
18: Uzvratna je utakmica sljedeći utorak u Maksimiru. Na Tour de France vozi se 17. etapa, uoči koje je i dalje ukupno vodeći bio slovenski biciklist Tadej Pogačar, a njemački biciklist Florian Lipovic, koji je lani završio treći na Tour de France, slomio je ključnu kost u padu tijekom 16. etape, prije koje je u ukupnom poretku držao peto mjesto. U nedjelju je također zbog slomljene ključne kosti morao odustati i drugoplasirani iz prošlogodišnje utrke Danac Vingegaard.
20: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
21: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerenju jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnji se sumiran dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
20: Dnevne novosti.
5: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora.
5: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000.
12: Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
5: Konstituiran savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske.
12: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
20: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Šerif, šerif, u momentu dao bi sve na svijetu. Moment je 15:31, 22. dan mjeseca srpnja. Pa dajte sve od sebe, zašto ne? Možda je baš taj moment. Idemo na Dancing Queen. Pa da, zašto ne?

u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. U Dnevniku govorimo o novom zakonu o strancima i izmjenama kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obveze za poslodavce da nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđana Taraci Revelina u 21 sat i 30 minuta. U tijeku su prijave za 18. dančarski plivački maraton Đuro Kolić i ACI Cro Cup utrka Dubrovnik 2026. koji će se održati u subotu 1. kolovoza. Vrijeme sutra pretežno vedro, prema kraju dana umjerena na oblaka. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. U Dnevniku govorimo o novom zakonu o strancima i izmjenama kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obveze za poslodavce te nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđo na Taraci Revelina u 21 sat i 30 minuta. U tijeku su prijave za 18. dančarski plivački maraton Đuro Kolić i ACI Cro Cup utrka Dubrovnik 2026. koji će se održati u subotu 1. kolovoza. Vrijeme sutra pretežno vedro, prema kraju dana umjerena na oblaka. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republike Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente, a odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U Sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura. Ministar Ružić poručuje.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj Uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Načelnik općine Konavle Božo Lasić potpisao jučer s ravnateljem Županijskog zavoda za hitnu medicinu Lukom Lulićem ugovor o kapitalnoj donaciji kojim općina Konavle izdvaja 30.000 eura za nabavu novog vozila sanitetskog prijevoza. Novo vozilo omogućit će sigurniji i učinkovitiji prijevoz pacijenata te olakšati svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika, stoji u službenom priopćenju.
1: Nedostatak radne snage posljednjih je godina jedno od ključnih pitanja hrvatskog gospodarstva, osobito u turizmu i građevinarstvu. Novi zakon o strancima donosi izmjene kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obveze za poslodavce te nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. Što to znači u praksi? U Dnevniku govori predsjednica Županijske komore Nikolina Trojić.
4: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta je 3 mjeseca preostala, poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine, sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. S druge strane, donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu.
1: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura.
0: Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju, znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
1: Sit gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti. Bio je naziv okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
6: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
5: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
7: Koeficijentima ovom uredbom

0: Pravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi, dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
1: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije.
2: Tradicionalni Oliverovi dani, manifestacija Trag u beskraju, uobičajeno se poklapaju sa špicom turističke sezone. Direktor turističke zajednice općine Vela Luka, Dorijan Dragojević.
3: Tu smo negdje na nivou prošle godine, čak i u malom plusu. S time da smo ovih prvih 6 mjeseci imali blagi pad od 3-4%, ali s obzirom na sve to je i bilo za očekivati. Mi smo pretežno auto destinacija, normalno. Iz godine u godinu je to situacija slična. Imamo jako, jako puno Slovenaca, imamo jako puno Poljaka, imamo i Njemaca. I to je ono što se iz godine u godinu ponavlja. Samo nam je vjerojatno kao i svima žao da broj Njemaca, Austrijanaca iz godine u godinu lagano stagnira, ali eto, što reći, sve skupa ima tu jako, jako puno problema, ne na lokalnom nivou, već i šire, i jasno je da su se takve nekakve brojke morali dogoditi. I evo sad nam ovo sve skupa kreće vezano za dane Olivera, Trag u beskraju. Zadnjih već nekoliko dana se vidi da je mjesto jako, jako puno gostiju koji dolaze sa svih strana svijeta i pretežno su to ljudi, osim onih koji normalno su u hotelima već od prije, ali pretežno su to ljudi koji su rezervirali po godinu dana i više unaprijed da bi bili kroz ovih 7-8 dana na tragu beskraju. Kao što sam i na početku rekao, malo je ovaj prvi dio bio dosta, ajde nazovi turbulentan, bilo je, još uvijek ima određenih kapaciteta koji su prazni, ali to se sad svakako popravlja ovih dana i svakako će to biti kroz kraj ovog 7. mjeseca, full 8. mjesec, početkom 9. mjeseca definitivno. Hoteli su sad evo već skroz popunjeni, ali mi imamo taj jedan problem već nekoliko godina, jer jedan dobar dio hotela nije na ovoj razini uređenosti kako bi trebao biti, i tu brojke su i prošle godine bile malo u padu, sada također, ali evo, svi su otvoreni, svi rade normalno, jedino što evo, tu su i dva objekta koji već godinama nisu u funkciji, to nas stvara stvarno veliki problem, ali jednostavno to je tako i ne možemo tu za sada ništa napraviti. Ja.
4: Iz Metkovića, Pero Jakić. Interes učenika za upise u srednje škole u Dolini Neretve bio je prema očekivanjima, jer su sve srednje škole ostvarile dobre upisne rezultate. Gimnazija Metković za školsku godinu 2026-27 upisuje ukupno 104 učenika u 4 razredna odjela. U prvi razred za program opće gimnazije upisat će se 2 razredna odjela s 52 učenika, a u jezičnu gimnaziju u jedan razredni odjel upisano je 26 učenika, te u prvi razredni odjel prirodoslovno-matematičke gimnazije također 26 učenika. Srednja škola Metković u novoj školskoj godini u 7 prvih razrednih odjela ukupno je upisala 154 učenika u 4-godišnje i 3-godišnje programe. A Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen za sljedeću školsku godinu upisuje 80 učenika u 4 prva razredna odjela. U 4-godišnje programe agrotehničar, komercijalist, prehrambeni tehničar i tehničar za računarstvo upisano je po 20 učenika.
2: U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđona, Taraci Revelina u 21 sat i 30 minuta. Ambijentalnost izvedbi na Dubrovačkim ljetnim igrama iziskuje audio umijeća. Jedan od zaslužnih je majstor tona Marin Lucijanović, koji je za naš program komentirao zahtjevnost zvuka u situacijama kada fon grada nije podatan za izvedbe kao u nekim davnim ljetima.
5: Pa naravno, grad se promijenio, normalno je da jest. Nažalost, primorani smo sad koristiti više tehnologije da bi se samo dijalog glumaca doprio do zadnjeg reda, što po meni i nije najbolja kvaliteta. Mislim da je najljepše iskustvo čuti izvoran glas. Ljudsko uho je najosjetljivije na njega i svaku malu razliku osjeti taj mikrofon, osjeti te zvučnike, i tu nema spasa. Ali to je ipak nužno, jer mislim, što ljudi mogu onda samo gledati kako se kreću po sceni i ne razumjeti najbitnije replike.

0: koji su najčešće neki možda tihe, koje bi pojeo neki zvuk motora koji se čuje ili pjata ili utakmice, tako da je, nažalost, smo primorani koristiti mikrofone za većinu novih produkcija jer jednostavno prostor postao takav, osim kad imamo neku lokaciju koja je baš izolirana. A naravno, mislim, glumce se uči da im glas dopre do zadnjeg reda gledališta, ali u kazalištu gdje to nije problem, gdje je akustika prilagođena i gdje nema nikakvih pozadinskih šumova, ovdje jednostavno nisu takvi uvjeti. Ali opet imaju jednu prednost, što kad već imaju taj mikrofon, mogu se i njemu prilagoditi i tu imaju neku određenu slobodu u izgovoru koju ne bi imali da su na suhu.
1: Ono što je ljepota ambientalnih izvedbi su ambientalni zvukovi poput Čiopa. Jedna je sjajna sekvenca bila s Franom Maškovićem koji je rekao, što kad se pojavi mačka, onda se treba jednostavno pustiti da publika, da mačka je gospodarica tog prizora i jednostavno ju treba uvažiti. To je na vizualnoj dimenziji. Međutim, u ovoj audio dimenziji Čiope su sjajna zvučna kulisa i pozadina i to je nešto što je, recimo, ljepota.
0: A naravno, mislim, treba prihvatiti ambijent, ne možemo od njega bježati. To je bio neki koncert na Stradunu, imali su bizaran zahtjev iz gostujućeg orkestra, mogu li se ugasiti Čiope? Ali, mislim, treba prihvatiti tu okolinu i sva sreća, imaju dovoljno probu prostor, mogu se naviknuti na sve tako neke polu neočekivane zvukove. A jedino što stvarno može ometati je neka agresivna glazba ili pijani stranci koji stvarno remete tok scene. Ali sve nešto što je u stvari prirodno, što je dio ovog podneblja, ne može baš ni omesti radnju.
1: Je bi se onda mogla reći da je park muzičke škole negdje ostao uščuvan kao takav?
0: On je uz Lovrinac, po meni, idealna lokacija što se tiče zvuka. I jako je zahvalan, a opet je otvoren, stvarno, nadam se da ćemo imati tamo još programa.
2: Na programu Luškog Lita večeras je predstavljanje knjige Vela Luka na pijatu. Riječ je o knjizi koja prikazuje originalna velalučka jela i njihov način pripremanja. Knjiga će se predstaviti u hotelu Korkira u 21 sat, a organizatori su Velalučka narodna knjižnica Šime Vučetić i Srednja škola.

0: U tijeku su prijave za 18. dančarski plivački maraton Đuro Kolić i ACI Cro Cup u trku Dubrovnik 2026. koji će se održati u subotu 1. kolovoza. Više o ovogodišnjim utrkama i humanitarnoj namjeni maratona u ime organizatora Joško Pulić.
1: Znači imamo naš dančarski maraton koji se tradicionalno pliva u čast Đura Kolića, 1700 metara, to je trokut staza Start Danče, prvi okret ispod hotela Rixos Libertas, drugi okret ispod kupališta Boninovo i cilj na Dančama. To je prva utrka, druga utrka je isto tako dančarski maraton, ali na 5 km, plivaju se 3 kruga, ista je staza, znači 3 kruga oko iste trogu staze i u isto vrijeme ćemo imati natjecatelje prvenstva Hrvatske za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, čiji smo mi članovi, naša udruga član saveza. U isto vrijeme isto tako ACI Cro Cup utrka na 5 km, znači de facto su u isto vrijeme se plivaju zajednički start za 4 utrke. Kad sav taj recimo centralni događaj prođe, imamo i dječju utrku koja je najveselija i koja je onako tradicionalno najviše smijeha i najmanje onako natjecateljskog naboja, ali puno veselja, i imamo jednu utrku za koju još nismo možda spremni na cijeli maraton, utrka do Turčina i Nase, otprilike oko 500 metara. Tu plivaju recimo oni koji se spremaju možda do godine za 1700 i oni najstariji dančari koje ćemo posebno nagraditi. Čuli smo da se dogodila nažalost jedna prometna nesreća jednome našemu prijatelju zdanača, kolegi dančaru, koji je u njoj ozlijeđen i potrebno mu je pomoć radi rehabilitacije kako bi se refo i kako bi ponovo bio s nama na dančama. Odmah smo prihvatili svi skupa onako jednodušno da sav prihod koji ono ostvarimo nakon pokrića svih naših troškova, znači sve što nam ostane ili od donacija i od kotizacija natjecatelja, sav višak koji ostane ćemo preusmjeriti obitelj našega dančara da mu olakšamo koliko god moguće taj oporavak da bude što prije s nama.
0: U nastavku prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu na Dančama od 16:30 utakmice Divlje lige igraju Kokoti, PVG, Gruški Mul. Zatim Fan H2 u Mlini, Plaža Belvi, Turčin Danče Porporela, te od 19:00 Elita Komarda. I prije vremenske prognoze, recimo da je lokaliziran šumski požar koji jutros planuo na otoku Lopudu. Gorilo je na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj. Požar izazvao udar groma kao i na više mjesta diljem obale tijekom sinoćnih vremenskih neprilika. Na Korčulji je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni.

Prognoza vremena za sutra, pretežno vedro prema kraju dana, umjerena na oblaka. Puhat će slabo do umjereno, tijekom jutra ponegdje i pojačana bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 21, najviša dnevna od 27 do 31 stupanj. 16 sati 18 minuta, slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

Čitala sam ko je danas bez vode, a evo ko će biti sutra. Čajkovica, Nova Čajkovica, Podgaj, Knežica, Busljeno i dio Komolca, od Tenturije do Čajkovice, od 8 do 16 sati, bez vode znači. Dio ulice Ivana Gorana Kovačića, neparni kućni brojevi, od broja 1 do 17, od 8.30 do podne. Te dio Cavtatske ulice, od ulice Maestra Đela Jusića do ulice Kralja Petra Krešimira IV, od 8.30 do 13. Ovo su bile obavijesti koje sutra bez vode.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Rock Around the Clock, naziv je programa za petak, ako ste spremni za cavtatsku rivu, 21 sat, Swingers Band, pa ja vjerujem da ih manje više poznate svih. Ulaz je besplatan, znači cavtatska riva, petak, 21 sat, Swingers Band, Rock Around the Clock.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost. Ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Ogasi. Samo je jedan pravi
7: hrvatski radio.
0: Radio Dubrovnik.

0: do 45.
1: Radio Dubrovnik.

0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura. Ministar Ružić poručuje.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže.
2: Postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Nedostatak radne snage posljednjih je godina jedno od ključnih pitanja hrvatskog gospodarstva, osobito u turizmu i građevinarstvu. Novi zakon o strancima donosi izmjene kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obaveze za poslodavce te nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. Što to u praksi znači, govori predsjednica Županijske komore, Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić.
3: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. Jel? S druge strane donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu.
0: U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđo na Tarasi Revelina u 21.30. Lokaliziran je šumski požar koji je jutros planuo na otoku Lopudu. Požar je izazvao udar groma kao i na više mjesta diljem obale tijekom noćašnjih vremenskih neprilika. Vatrogasni zapovjednik Zdravko Kovačić.
4: Trenutno je stanje zadovoljavajuće, odnosno mi smo okružili cijeli požar i pokrivamo ga. Međutim, moramo ostati cijelu noć na požarištu jer je nezgodan teren i prognoza je da je maestral u pojačanju, tako da ga jednostavno ne smijemo ostaviti bez nas. Večeras ćemo oko 7:12 ljudi će ostati cijelu noć dežuriti na lokaciji. To je južna strana od Šunja na vrh tega malog grada. Atmosfera visina 197 metara.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, prema kraju dana umjerena na oblaka. Puhat će slaba do umjerena tijekom jutra, ponegdje je pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Dnevne temperature zraka do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Davor Batričević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.
5: Should be played at high volume, preferably in a residential area.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. ...22. srpnja. Blagdan je Svete Marije Magdalene, koji se 22. srpnja obilježavao kao blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Danas ovu sveticu u župama Dubrovačke biskupije kao svetkovinu i naslov župne crkve slave Banići, Mandaljena i Putniković, a slave je i Močići, Majkovi i Zabrđe. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija Magdalena, Manda, Alenka, Lenka i Filip. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Pojedini su Dubrovčani bili na uglednim položajima i u kontinentalnoj Hrvatskoj i u Ugarskoj, pa tako i braća Andrija i Petar Gundulić, koji su više puta obavljali razne funkcije u svom zavičajnom gradu, ali također i na Ugarskom kraljevskom dvoru. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik držao je Andriju i Petra svojim službenicima, bili oni na dvoru u Ugarskoj ili u Dubrovniku, te ih je u tom smislu i nagrađivao. Ponekad on dubrovački godišnji tribut ugarsko-hrvatskom kralju od 500 zlatnih forinti prenosi na njih. Tako je bilo i 1372. kada je odredio da dubrovačka vlada tribut isplati Andriji kao njegovu plaću. U dopisu na današnji dan, 22. srpnja 1373. godine, upućenom dubrovačkoj vladi, kralj zahtjeva da se tribut isplaćuje Petru, sve dok je u njegovoj službi. Proturječ je u ličnosti Petra Gundulića s jedne strane kao kraljeva službenika i pouzdanika, a s druge kao predstavnika dubrovačke općine, jedan je od rijetkih primjera miješanja ugarsko-hrvatskog kralja u unutrašnje prilike Dubrovnika.
0: Trodnevna proslava otkrića Gundulićevog spomenika 1893. godine bila je najveća hrvatska nacionalno-politička i kulturna festa Dubrovnika 19. stoljeća, ali i svečanost obilježena vrlo zaoštrenim nacionalno-političkim odnosima. Još dugo nakon Gundulićeve proslave, Srpski listovi Dubrovnik i Srpski glas pokušavali su proslavu prikazati u srpskom duhu trijumfom Srba, te da je hrvatska misa u Dubrovniku uzdrmana. Crvena Hrvatska pak 22. srpnja 1893. godine odgovara na te neistine prilogom iz također Srpskog lista Zastava, u kojem se navodi: nastala je živahnost, veselje i valja istinu reći, Hrvati su bili u dosta pretežnom broju, u daljnjem tekstu priznajući da su, unatoč po njih nemilom utisku, Hrvati trijumfirali.
2: 22. srpnja 1926. godine u Dubrovniku je započeo četverodnevni veliki kongres Hrvatskog katoličkog narodnog učeništva. Grad Svetoga Vlaha s organizacijskim odborom na čelu s biskupom Josipom Marcelićem učinio je sve da sudionici kongresa dožive grad onako kako je izgledao za vrijeme slavne Dubrovačke republike. Za 550 uglavnom gostujućih sudionika kongresa uz svečane svete mise u duhu katoličkog pokreta organiziran je program u Bondinom kazalištu i drugi programi manifestacije vjere kao izleti brodom u Cavtat, Srebreno, Kupare, Tetrsteno i Lopud. Kongres je zaključen 25. srpnja, a donesene rezolucije imale su velikog odjeka na dubrovačku katoličku omladinu i na daljnji razvoj katoličke i hrvatske misli među mladima Dubrovnika.
0: Medicinska škola Dubrovnik, srednja škola u Dubrovniku, osnovana je 22. srpnja 1959. godine. Danas se nalazi u zgradi izgrađenoj 1964. u ulici Baltazara Bogišića 10 i jedina je dubrovačka srednja škola koja ima petogodišnji smjer. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 22. srpnja 1925. godine u Pelješkom mjestu Oskorušno rođen je nastavnik fizike i matematike te tehničkog odgoja i prvi TV dopisnik u Dubrovniku Mario Šundrica.
1: 22. srpnja 1958. godine u Čilipima je rođen Pero Bjelokosić, kuhar, trajno nastanjen u Čilipima, obolio i umro 27. listopada 1996. godine u Dubrovniku kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske.
0: 22. srpnja 1980. godine umro je Ivo Labaš, jedan od onih posebnih Dubrovčana bez kojih Dubrovnik ne bi bio Dubrovnik. Naime, Ivo Labaš napustio nas je 1980. no ostao je trajno u sjećanju mnogim naraštajima Dubrovčana koje su zabavljale njegove vesele ludorije.
2: 22. srpnja 1987. godine u rodnom Dubrovniku umro je scenograf, jedan od osnivača dubrovačkih ljetnih igara, Miše Račić. Scenografijom se bavio od 1943. u Dubrovniku u Hrvatskom državnom kazalištu za Primorje, od 1945. u kazalištu Marina Držića, a od 1954. u Dramskom kazalištu Gavela. Značajan je njegov doprinos ambijentalnom kazalištu, a istaknuo se realističkim rješenjima prostora izraženim tradicionalnom arhitektonskom formom u brojnim povijesnim ostvarenjima dramskoga programa Dubrovačkih ljetnih igara.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Prvu akciju oduzimanja oružja iz vojnih skladišta JNA u Pločama pod nazivom Zbrojovka izvršili su tijekom noći 22. srpnja 1991. godine pripadnici 4. brigade Zbora narodne garde iz Kaštela prema planu zapovjedništva obrane Metkovića. Tom prigodom iz skladišta Luka u Pločama bez ispaljenoga metka oteto je oko 2000 automatskih pušaka češke proizvodnje i više od 120 tona streljiva. Oružje je tijekom noći kamionima prebačeno u bazu 4. brigade u Resniku, a samo manji dio ostavljen je za potrebe obrane Metkovića.
1: Oslobađanje privremeno okupiranog dubrovačkog područja pobjedonosno je završeno koncem listopada 1992. izlaskom naših snaga na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske, a izvedeno je nizom uspješno izvedenih operacija. Tigar, oslobođena zemlja i oslobađanje Konavala. Nakon akcije Tigar, koja je uspješno završena pomicanjem crta obrane na sigurniju udaljenost od Dubrovnika, uslijedila je akcija Oslobođena zemlja, kojom je osigurana potrebna dubina oslobođenog prostora i spriječeno moguće odsjecanje naših snaga. Akcija Oslobođena zemlja počela je 22. srpnja 1992. godine i trajala je do 15. rujna iste godine. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura. Ministar Ružić poručuje.
1: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavce.
0: Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže.
2: Postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljni, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Nedostatak radne snage posljednjih je godina jedno od ključnih pitanja hrvatskog gospodarstva, osobito u turizmu i građevinarstvu. Novi zakon o strancima donosi izmjene kojima se uređuje zapošljavanje stranih radnika, uvode nove obaveze za poslodavce te nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada. Što to u praksi znači, govori predsjednica Županijske komore, Hrvatske gospodarske komore Nikolina Trojić.
3: Novi zakon o strancima omogućuje trogodišnji sezonski rad. Istaknula bih to kao najvažniju izmjenu koja nam daje mogućnost da radnici nakon 9 mjeseci mogu poći kući i ta 3 mjeseca preostala poslodavci neće morati plaćati za njih doprinose, dakle u troškovnom smislu će tu biti rasterećeni, ali će moći ubrzano dobivati te dozvole, jer kad jednom dobijete dozvolu na 3 godine sigurno da svake godine nećete raditi gužvu u policiji. Jel? S druge strane donosi obvezu poznavanja hrvatskog jezika, dakle svaki radnik koji je boravio minimalno godinu dana iduće godine u 6. mjesecu će morati imati položen hrvatski jezik, tako da tu će sada krenuti, ja bih rekla, jedan pozitivan trend. Naši će strani radnici upoznavati naš jezik, a na taj način će upoznati našu kulturu i moći će možda i bolje odgovoriti na zahtjeve turističkog tržišta, jer ako znaju specifičnosti lokalne, onda će pružiti lokalni autentični doživljaj gostu.
0: U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđo na Taraci Revelina u 21.30. Lokaliziran je šumski požar koji je jutros splanuo na otoku Lopudu. Požar je izazvao udar groma kao i na više mjesta diljem obale tijekom noćašnjih vremenskih neprilika. Vatrogasni zapovjednik Zdravko Kovačić.
4: Trenutno je stanje zadovoljavajuće, odnosno mi smo okružili cijeli požar i pokrivamo ga. Međutim, moramo ostati cijelu noć. Cijelu noć na požarištu jer je nezgodan teren i prognoza je da je maestra u pojačanju, tako da ga jednostavno ne smijemo ostaviti bez nadzora. Večeras ćemo postaviti i 12 ljudi će ostati cijelu noć dežuriti na lokaciji. To je južna strana od Šunja na vrh tega malog grada. Atmosfera visina 197 metara.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, prema kraju dana umjerena na oblaka. Puhat će slaba do umjerena tijekom jutra, ponegdje je pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Dnevne temperature zraka do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.
5: Ovo je drugi.
6: We have had some technical problems.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds to Mars.
4: Fifth Bliss.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
9: Prepoznavanje pjesama nastalih alatima umjetne inteligencije u fokusu je javne rasprave sudionika glazbene industrije, a u centru zanimanja ljubitelja glazbe širom svijeta su primjerice novi albumi koje su između ostalih objavili The Rolling Stones, Future, Jack White, Neo, Kalejla, The Dream i Adam Lambert. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz novu Beyoncé. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi Morning Dew Donk.

0: Morning Dew Donk prvo je originalno samostalno izdanje Beyoncé u više od 2 godine i njime počinje 60-dnevno odbrojavanje do 20. obljetnice ponovnog izdanja njezinog drugog albuma B-Day. Zavodljivu pjesmu s prizvukom R&B-a napisala i producirala Beyoncé zajedno s Pharrellom Williamsom, The Dreamom i Dariusom Dixonom. Izgrađena na demo snimci, izvorno snimljeno je oko 2013. koja je prethodno procurila i postala viralni hit na TikToku, pjesma je službeno objavljena na streaming servisima uz poseban lyric video u režiji Cliffa Wattsa. Tijekom pjesme Beyoncé pjeva o romantičnoj vezi koja, unatoč tome što je trajala neko vrijeme, još uvijek u njoj budi osjećaj mladenačke ljubavi. Tekst se vrti oko njezine intenzivne odanosti dugogodišnjem partneru, prisjećajući se njihovog zajedničkog vremena provedenog u aktivnostima poput gledanja filma Purple Rain. Tekst je nabijen seksom i koristi specifične aluzije kako bi upravo prenio taj ton. Pjesma Morning Dew Donk, koju je snimila Beyoncé, je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala. Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o prepoznavanju pjesama generiranih alatima umjetne inteligencije na streaming servisima. Predstavljamo albume Foreign Tongue sastava The Rolling Stones i Confessions 2 koji je snimila Madonna. Te slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi. Single je I Just Might.

0: himna svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy. Cristiano Ronaldo.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.

0: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music.

0: Na listi AC100 s datumom od 13. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 9 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz, te 3 re-entrija. Jedini i najviši novitet u topu 40 je Iza nas. Na broju 38 se naime smjestio singl iz filma Vrag nosi Pradu 2, stvar Material Lover. Hot Airplay je ovo tjedno vlasništvo kantautorice iz Velike Britanije i vlasnice albuma The Visitor, Sienna Spiral. Ovo su bili Miles Smith i Neil Horan sa suradnjom koja se vratila među najemitiranije i smjestila na broju 36. Radi se o pjesmi Drive Safe. Ovdje vrijedi reći kako je nekadašnji član grupe One Direction tijekom jednog od dva zajednička stadionska koncerta sa Thomasom Rhettom obradio pjesmu Choosing Texas Ella Langley i to u Nashvilleu. Sada su pred nama dva singla plesnog pop zvuka koji nam sjajno pristaje u ovo ljetno doba. Haven i Caitlin Aragorn te Pink Pantherist i Zara Larsson smjestili su se na brojevima 35 i 32, zahvaljujući pjesmama I Running Stateside.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Članovi grupe The Rolling Stones objavili su 25. album u svojoj karijeri i taj album izazvao uzbuđenje ljubitelja glazbe, ali i većinsku globalnu podršku rock kritike. S ploče Foreign Tongues, koju će Clash Music nazvati triumfom, slušamo pjesmu Mr. Charm, stvar koja kao da je nastala prije 4 ili 5 desetljeća u vremenu pune snage Mika, Kita i ekipe. Naš je drugi Chart Extra.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.

Svjetska diskografska federacija, AFPI, Američka diskografska asocijacija, RIA, Američko udruženje nezavisne glazbe, Svjetska nezavisna mreža, Europsko udruženje nezavisnih diskografa Impala, vodstvo diskografske nagrade Grammy, SAG-AFTRA i kampanja za umjetnički duh ljudi udružili su se kako bi stvorili novi sustav koji će na streaming servisima označavati pjesme generirane umjetnom inteligencijom. Kako prenosi Billboard, očekuje se da će oznake za AI funkcionirati slično načinu kako funkcioniraju oznake za eksplicitni rječnik i sadržaj koji se desetljećima pojavljuje na naslovnicama ploča. Odbor predlaže stvaranje dvije oznake, jedne s oznakom generirana umjetnom inteligencijom koja označava pjesmu koja uključuje umjetnu inteligenciju u ključnim instrumentalima, glavnim vokalima ili je u potpunosti stvorena putem upita. I jedne s oznakom uz pomoć umjetne inteligencije koja označava pjesme koje uključuju umjetnu inteligenciju u nekim dijelovima, ali ljudi i dalje izvode glavne vokale i instrumentale. U priopćenju za javnost sudionika inicijative, a zapravo najutjecajnijih svjetskih glazbenih udruženja, navodi se da će oznake biti dostupne u bliskoj budućnosti i da će se prijavljivati dobrovoljno. Ale Farbe su ostvarili najveći skok među 40 najemitiranijih i taj skok iznosi 12 mjesta prema naprijed. Njihova Baby Goodbye se ovoga tjedna smjestila na broju 26. Na mjestu broj 25 u Hrvatskoj nalazi se Somber. Pjesma je Homewrecker.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Future je na svom 10. albumu u karijeri surađivao s nizom producenata kao što su Pharrell Williams, Alan Ritter, DJ Spins ili Southside. Radi se o njegovoj prvoj ploči nakon dva zajednička albuma sa Metro Boominom, pločama koje su debitirale na prvom mjestu američke liste najpopularnijih albuma. Naš treći ovotjedni Chart Extra pripada pjesmi koja dolazi upravo s te ploče. Slušamo California Girls.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 17.

slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Danas vam uz odbrojavanje najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru donosimo priču o načinu na koji ćemo u budućnosti prepoznavati ljudsku umjetnost od one generirane umjetnom inteligencijom na streaming servisima i općenito u okrilju glazbene industrije. Fanovi žele znati je li i kako generativna umjetna inteligencija korištena u glazbi koju slušaju, izjavili su Vicky Oakley, izvršna direktorica AFPI-a, i Mitch Glazier, predsjednik uprave i izvršni direktor IE. Dali su naime zajedničku izjavu. S obzirom na to koliko su ljudska umjetnost i autentičnost važni ljubiteljima glazbe diljem svijeta, oznake za korištenje umjetne inteligencije koje će se pojavljivati na streaming servisima pružit će odmah razumljiv i lako vidljiv pristup transparentnosti. Prepoznajemo mnoge načine na koje se umjetna inteligencija kreativno koristi i stoga očekujemo da ćemo ljubiteljima glazbe ponuditi dodatne informacije. Sve to s prihvaćanjem činjenice da se tehnologija razvija. Ian Harrison, izvršni direktor Američkog udruženja nezavisne glazbe, podcrtao je da nezavisna zajednica zna da magija glazbe živi u autentičnoj vezi između umjetnika i obožavatelja i dodao: tehnologija će i dalje nuditi nove načine stvaranja i uživanja u glazbi, ali ta veza i dalje počiva na povjerenju. Kako pitanja integriteta, autentičnosti i podrijetla rastu, to povjerenje ovisi o tome da ljudi znaju što je stvarno. Zato je važno da postoji jasan zajednički standard za označavanje umjetne inteligencije. Airplay Radio Chart. Olivia Rodrigo je prošloga tjedna bila u topu 5 domaćeg radijskog etera s pjesmom Drop Dead, a danas je na 16. mjestu. Uskoro su s nama Calvin Harris, Jazzy i Taylor Swift, no prije toga slušamo duet s albuma Confessions 2. Na broju 15 su Madonna i Sabrina Carpenter s pjesmom Bring Your Love. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Možda ćete se iznenaditi zvukom novoga singla grupe Green Day, no on nam nudi zabavu, malo manje tipično za smjer punka. Radi se naime o pjesmi koja se nalazi na soundtracku njihovog filma Nimrods, komedije o odrastanju koja je predviđena za početak prikazivanja u kolovozu. Pjesma I'm Never Gonna Rest in Peace stilom nas vraća u doba pjesama poput Rock Around the Clock i naš četvrti je ovo tjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi, single je I Just Might.

himna svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: Danas govorimo o prepoznavanju pjesama koje je stvorila umjetna inteligencija na servisima za streamanje glazbe. Prema nedavnom izvještaju francuskog streaming servisa Deezer, 44% svih dnevnih prijenosa sada je u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom. Ta informacija potiče strah u glazbenoj industriji da će pjesme pripremljene sa strane umjetne inteligencije potrošiti fond tantijema izvorno namijenjenih ljudskim umjetnicima i nositeljima prava. U tužbi velikih glazbenih tvrtki protiv AI kompanija Suno i Udio, major kompanije su istaknule ovu vrstu straha istaknuvši da bi ove AI tvrtke mogle zasititi tržište strojno generiranim sadržajem koji će izravno konkurirati, pojeftiniti i na kraju utopiti autentične zvučne snimke na kojima su same usluge streaminga izgrađene. Ideja označavanja, tagiranja ili pripisivanja zasluga korištenju umjetne inteligencije u glazbi postala je popularna metoda odgovaranja na pritužbe korisnika na novu tehnologiju tijekom protekle godine.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Godine 2025. Deezer je usvojio sustav za automatsko označavanje u potpunosti AI generiranih snimaka na svojoj platformi, koje je označio njegov vlasnički model detekcije umjetne inteligencije. Zatim su Spotify i Apple Music tijekom ove godine stvorili vlastite sustave za distributere i diskografske kuće kako bi dobrovoljno otkrili i naveli korištenje umjetne inteligencije u snimci, bilo da se radi samo o vokalima ili bubnjevima ili cijeloj pjesmi u cjelini. U lipnju je Tidal usvojio vlastitu politiku o označavanju umjetnom inteligencijom, zahtijevajući od distributera da identificiraju pjesme generirane umjetnom inteligencijom prije nego li ih prenesu na svoju stranicu. Odgovornost za identificiranje i označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ne bi trebala biti samo na Tidalu, stoji u izjavi servisa i dodaje: očekujemo i počet ćemo provoditi da distributeri sadržaja identificiraju sadržaj generiran umjetnom inteligencijom prije nego što dođe na našu platformu. Još uvijek nije jasno, dodaje Billboard, ko bi trebao preuzeti odgovornost za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom online. Jesu li to streaming servisi, diskografske kuće, distributeri ili sami kreatori glazbe? U proljetnoj epizodi On The Record, Billboardova podcasta o glazbenoj industriji, šef Apple Musica Oliver Schusser izrazio je sličan stav kao i Tidal, rekavši da svaka diskografska kuća na svijetu isporučuje umjetnu inteligenciju. Dodao je da to čine čak i ako možda ne znaju za to i da sami trebaju razviti alate za razumijevanje opsega korištenja umjetne inteligencije.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak u topu 10 hrvatskog radijskog etera. Na 9. mjestu nalaze se BTS sa pjesmom Swim, a pred nama su dvije pjesme elektroničkog plesnog popa u kojem sudjeluju stvarni umjetnici, a ne oni generirani umjetnom inteligencijom. Jennifer Lopez i David Guetta, odnosno Bibi Rexha i Faithless. Prije pjesme New Religion s nama je single Save Me Tonight sa 8. mjesta službene radijske liste u našoj zemlji.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Teddy Swims je objavio pjesmu inspiriranu vlastitom ljubavnom tugom. Break Up in Reverse nastala je povodom prekida njegove veze sa Rachie Wright. Nakon što sam napisao ovu pjesmu i sljedeći album, prolazio sam kroz ovakve osjećaje, jer se moj odnos s majkom mog djeteta bližio kraju. Objasnio je autor i dodao kako mu je, prenosi People, inspiraciju dala stara pjesma Neza pod nazivom Rewind. Pjesma Break Up in Reverse, koju je snimio Teddy Swims, naš je peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušla su nam i dva nova singla. Where is my husband je pak s nama 39 tjedana među 40. Re je ovoga tjedna zabilježila pad od 4 mjesta, broj 10. Evo nam prvog new entrya među 10, u pitanju je novi single grupe BTS, pjesma je Swim i ovoga se tjedna uspinju za 8 mjesta. 9. su u Hrvatskoj.

7. mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean i njezin So Easy to Fall in Love. Ovoga tjedna Olivia se uspinje za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu popeo se i Teddy Swim sa svojim novim singlom Mr. Know It All, iako je dosad najbolje plasiran bio na broju 3. Ovoga tjedna on je 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta drži single New Religion, u pitanju je suradnja Bibi Rexe i Faithless. Oni su prošloga tjedna bili na broju 3, pad za 2 mjesta. Evo nam drugog new entrya među 10 najemitiranijih, u pitanju je ljetni hit Topic i Becky G. Sorry Papi se uspinje za 9 mjesta prema vrhu i stigli su do broja 4 u Hrvatskoj. Na trećem mjestu među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem eteru je Bruno Mars, I Just Might, svojedobno i na samome vrhu ovoga tjedna.

0: drugi najemitiraniji singl u Hrvatskoj je Fever Dream Alexa Warrena. Alex ovoga tjedna bilježi uspon za dva mjesta, s broja 4 stigao je na broj 2.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Shakira i Burna Boy četvrti tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu Da.

0: Shakira je najavila nezaboravni pa i prilično povijesni show na finalu svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu. Prvenstvo je uglavnom razočaralo ljubitelje nogometa zahvaljujući netransparentnosti, spornim sudačkim odlukama i intervencijama koje s izvornom nogometnom igrom i njezinim pravilima imaju malo veze. Pa ipak, radi se o jednom od najvećih medijskih događaja ove godine i novoj prilici da na glazbenoj pozornici ugledamo nastupe Shakire, Madone, grupe BTS, Justina Biebera i Burna Boya. Nastup na poluvremenu finala predviđen je za ovu nedjelju. Pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy, 41 zaradom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Jack White nas je hipnotizirao svojim nastupom na ovogodišnjem In Music Festivalu, a sada je objavio i potpuno novi album. S ploče Frozen Charlotte stiže nam ovotjedni chart bonus, pjesma Neighbors Blues.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
8: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
9: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u ostalim sportskim savezima te o NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
10: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjem izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
11: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
10: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
11: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
10: Uz to što se provode izvidi u sportskim savezima, Ivan Turudić kaže kako je cijela situacija potaknula mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama. Na temelju takvih prijava obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
11: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
10: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
11: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
10: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
11: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Pitaćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
10: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
12: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
13: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
12: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
14: Pođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće dakle plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
12: Osobni će asistent imati sva prava iz kolektiva.
0: Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
2: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
15: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
2: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali

0: fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
1: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
2: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
0: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
3: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuje. Požari haraju i Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
4: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
5: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
6: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
5: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
6: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
5: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
6: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
5: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
6: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
5: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
3: Veleposlanici

0: Država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenoga ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
1: Kronika dana. U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
2: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
3: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
4: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
2: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregorić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
5: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
2: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
7: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
2: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
1: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
8: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
9: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
8: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
10: Nadam se da ćete se čuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičite granice bez obzira kojim putem krenuli.
8: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
11: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu neku mjeru vezani uz to, pa eto.
8: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
12: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
13: Iznimno mi znači zato što je to jedno prestižna nagrada koja ima veliki značaj zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
8: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
14: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
8: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
1: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
15: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
16: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
15: Dodijeljene su i tri jednako vrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija Ajke nagradila je rad 4 sobe, 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg Zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
17: Nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje Zagrebačkog salona.
15: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobra večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
19: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
18: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
20: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
18: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
21: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
18: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Sve tri utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
22: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
18: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost je uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Pjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, duž obala je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i viša, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjiva oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslje podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjestimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Kronika dana. Evo i važnijih tema.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
1: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
1: Završen 61. Zagrebački salon, dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
3: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Nakon dijela njihova priopćenja čućemo i odgovor čelnika Hrvatskog lovačkog saveza Mate Čička.
1: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-ovu dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvooptuženog Ivicu Todorića.
3: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Vijesti. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
4: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
5: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. akciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
6: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
4: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
0: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati i mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Govore savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Kroacijana Gregurić i premijer Andrej Plenković.
7: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
8: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su s 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji je maturant u ovoj školskoj godini Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Dodijeljena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
9: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg znatiželje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
10: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
12: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
11: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
13: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
11: I Riječani će biti domaćini, na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske, Tony Fruk.
14: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
11: Susret u Varaždinu počet će u 20:45, poslije lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno. Između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

papiru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Svima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju daleko od stvarnosti.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga,

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla